tvoja barva v laseh, na usta ti prilepil i na sme. Lahko sem tudi solza, ko jočeš se, bil bi črno vino.

dolgo čakam, že da poveš.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s sedežem na Jesenicah na lokalni, regionalni in mednarodni ravni izvaja različne projekte na področju podjetništva, razvoja kadrov, turizma, podeželja, kmetijstva in okolja. Danes bomo govorili o nekaterih teh projektih, tudi o lokalni akcijski skupini biosfernega območja Julijske Alpe, zato ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s sedežem na Jesenicah na lokalni, regionalni in mednarodni ravni izvaja različne projekte na področju podjetništva, razvoja kadrov, turizma, podeželja, kmetijstva in okolja. Eno od pomembnih področij je podeželje. Več direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlokar.
1: Ja, podeželje je res naša preteklost, sedanjost in prihodnost. Tega lahko rečem, da smo se na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske vedno zavedali in tudi dokazovali to z številnimi projekti, tako občinskimi kot nacionalnimi, ki smo jih pridobili. Podeželje združuje našo naravno in kulturno dediščino in tudi določa naš karakter kot alpski narod. Ni dvoma, da bi bile turistične znamenitosti premalo za tako množičen obisk, kot ga imamo sedaj na področju turizma, brez tega izjemnega, urejenega podeželja. In da bo tako ostalo tudi v prihodnosti, se z različnimi projekti res trudimo še naprej soustvarjati pogoje, da bodo mladi tudi prepoznali to podjetniško priložnost, ki jo podeželje samo predstavlja. Zavedamo se, da samo kmetje lahko obdržijo podobo urejenega in obdelanega podeželja, na katerega smo vsi ponosni in je tudi eden od osnovnih razlogov za turistični obisk Slovenije. Če danes pogledamo naše brošure, prospekte, seveda poleg gradov, jezer in pa mestnih jeder, je potem neka lepo podeželska panorama, tisto in seveda gore in visoke in malo nižje in hribi, tisto, kar privablja goste iz vsega sveta. Zato smo v sinergiji s partnerji in seveda v podpori vseh občin na našem območju, sedmih občin, na Ragorju izvajamo številne uspešne projekte, ki že kar nekaj let res bogatijo ali pa ohranjajo ta prostor. Tukaj ne izpostavam mogoče hišna in ledinska imena, ki dva taka projekta že tradicionalna, predvsem ledinska, glede na to, da hišna smo nekako že obdelali to območje, ki pa še vedno v posamezni občini se nadgrajujejo. V letu 2026 smo zaključili zelo obsežen del, torej od Bohinjskih planin vse do občine Gorje. Potem znan projekt, mogoče še najbolj prepoznan, Ohranimo narcise, ki tudi ga občina Jesenice podpira že kar številna leta. In res lahko rečemo, da ima učinek o tem, kako še vedno so narcisne poljane ena ključnih znamenitosti in pa podobe karavank. In pa po drugi strani tudi povezujejo lastnike, pač ki imajo narcise na svojem zemljišču in so pripravljeni pristopati k projektu in seveda upoštevati tudi tiste predpogoje za to, da se narcise ohranjajo. Potem projekt Proč z invazivkami, ni treba, da se strašno spoznamo na mogoče biodiverziteto, ampak vsi opažamo res, kako se invazivke množijo, predvsem ob kakšnih novih gradbiščih ali pa ob rekah. No, tudi tukaj nekaj projektov, tako na lokalnem, kot tudi potem na regijskem nivoju. Projekti, ki so pa res tudi pomembni in lahko rečem, da sem pa ponosna, da so se iz manjših občinskih projektov potem razvijali v LAS projekte in čeznacionalne projekte, Interreg pa so na primer semenjalnica in lokalna samooskrba. Tudi tukaj pomembno je partnerstvo stroke, pri semenjalnici to vsekakor inštitut ekosemena, pri lokalni samooskrbi pa skupaj s partnerji res si želimo in z osnovnimi šolami, z javnimi zavodi nekako to verigo in pri dobavi lokalno pridelane hrane ne samo ponekod skrajšati, ponekod pa dejansko šele tudi vzpostaviti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Z izvedbo projektov na področju podeželja se pri Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske prizadevajo soustvarjati pogoje, da bodo tudi mladi lahko prepoznali podjetniške priložnosti. Nekatere smo že omenili, več o ostalih pa direktorica Eva Štravs-Podlokar.
1: Projekt Uporabna zelišča, Kuham domače, odgovorno lastništvo psa, vse to, tradicija ohranjanja ribe za ugorjah, naprimer, vse to so projekti, ki jih izvajamo res v sodelovanju tako z občinami kot z osnovnimi šolami, ki so res tudi odprla vrata in so pripravljena, da se učenci različnih triad bolj aktivno vključujejo. Mi pa poskrbimo, da so seveda ta vključevanja dobro izpeljana, da so tudi naši partnerji zanimivi in da gre seveda sam projekt poteka v zadovoljstvo vseh udeležencev. Projekt Kozovci, naša dediščina, ravno tako skupaj z nekaterimi občinami na območju Zgornje Gorenjske podpiramo tradicijo in spodbujamo lastniki kozovcev, da jih obdanejo s senom. Dejansko gre seveda za tradicijo, gre za več dela, ki se ga morajo lastniki nekako zavestno odločati, ampak po drugi strani gre tudi za posredno odgovornost do biodiverzitete in verjetno vsak kozovc, ki namesto, da je obdan senom, postane oglasni pano, je po svoje škoda te naše kulturne dediščine. Torej, že sami naslovi vseh naštetih projektov nekako tudi opisujejo aktivnosti, dodajamo tudi predavanja, kakšne oglede dobrih praks, predvsem v Sloveniji in lahko rečem, da nikoli ni problem z udeleženci. Tudi, če bi kakšen od poslušalcev se morda odločil za katerega, da se mu zdi zanimiv, lahko spremlja našo spletno stran Ragor Zgornje Gorenjske, kjer seveda objavljamo tudi, ali pa Facebook, kjer objavljamo tudi razpise na takšne dogodke. Podeželje za svojimi produkti seveda je predpogoj za kratke dobavne verige in je tudi osnova za nadaljni razvoj gastronomije v našem delu. In res lahko rečem, da je v zadnjem obdobju Slovenija naredila izjemne korake na tem področju kulinarike in da gorenjski gostinci zelo uspešno sledijo tem trendom, tako da je zelo veliko število lokalov, restauracij, gostišč, ki so si pridobili priznanje stroke in ki so si tudi uvrstili v uveljavljene mednarodne kulinarične vodnike, kot so Michelin, Goemio in Falstaff, tako da je gastronomija pomemben del naše turistične ponudbe in seveda potem tudi pomemben del zadovoljstva naših gostov in obiskovalcev, ampak kot seveda vedno rada poudarim, zato da pa znamo priporočiti gostom, kam pa je zelo dobro, če tudi sami to lahko izkusimo, če cenimo to, kar naši gostinci delajo in pripravljajo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske so vodilni partner lokalne akcijske skupine Zgornja Gorenjska Boja, ki pokriva območje 7 občin. Direktorica Eva Štravs Podlokar.
1: Lahko rečem, da kar s ponosom tudi povem, da je Ragor vodilni partner lokalne akcijske skupine Zgornja Gorenjska Boja oziroma skrajšano LAS Zgornja Gorenjska Boja. Leta aktivno deluje od leta 2024, bil je eden od novih lasov v tej finančni perspektivi in pokriva območje vseh 7 občin Zgornje Gorenjske. Začelo se je pri odločitvi županov in seveda potem z aktivnosti, ki smo jih izvajali v LAS pisarni tukaj na Ragorju. V prvem obdobju, torej od leta 2024, je bilo res izvedenih veliko aktivnosti, srečanj, delavnic, skupščina članov v želji, da bi deležniki iz javnega, gospodarskega in zasebno-civilnega sektorja dobro bili pripravljeni in povezani na objave razpisov. No, in to, da smo nekako bili uspešni v tem delu, da so kolegice dobro zanimirale, kot včasih rečemo, teren, pa lahko rečem, da je dokaz tudi število prijav na potem te objavljene razpise in da smo res na tem območju Zgornje Gorenjske nekako potrebovali ta svoj LAS Zgornja Gorenjska Boja. No in nekaj številk, torej trenutno ima LAS Zgornja Gorenjska Boja skoraj 100 članov, trenutno rečem zato, ker je vstopati v članstvo LAS relativno enostavno, pač pošle se utemeljena vloga, zakaj k nam na Ragor, na LAS pisarno in potem v nadaljevanju enkrat na leto pač tako upravni odbor kot skupščina to obravnava in potem tudi potrdi novega člana. V prvem pozivu, ki je bil objavljen lani in je bilo razpisanih 1,3 milijone evrov, je bilo potrjenih kar 19 projektov in leti so združili preko 35 različnih partnerjev, ker ena od osnovnih izhodišč projektov LAS je ravno povezovanje različnih deležnikov k enim izhodiščnemu dobremu skupnemu projektu. V drugem pozivu, kjer je bilo razpisanih 910 tisoč evrov, pa je bilo potrjenih 32 projektov in združenih 36 partnerjev. V pričakovanju, morda konec letošnjega leta ali pa prihodnje leto, je še tretji zadnji poziv. No, sam LAS, pa morda za tiste, ki še ne vejo, gre za evropska sredstva prek pristopa LIDER CLLD in v tem finančnem obdobju, ki podpirajo lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost preko lokalnih akcijskih skupin in se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Torej, če bodo morda najin poslušalci ob kakšnem obisku ali tematske poti ali pa ob kakšni otvoritvi dobili na vabilu, potem še navedene različne logotipe, tako evropske kot pač LAS LIDER CLLD, potem bodo lahko vedeli in sklepali, da je vsaj del sredstev za ta projekt bil pridobljen tudi z uspešnim LAS projektom. Tako da vsi ti projekti omenjeni, kot vemo, zelo velik, to se pravi najprej 12 in potem še 19 in nato še 32, pa so zelo dobro opisani na spletni strani LAS Zgornja Gorenjska Boja in seveda vabljeni tudi k pregledu oziroma branju. No, imamo pa še kategorijo LAS sodelovanje projektov, no in tukaj so 3 projekti, v katerih pa tudi Ragor nastopa kot partner. Gre za projekt Kakovostno staranje za vse, sam ime je že zelo poveden, za celostni izobraževalni program, ki se bo izvajal skupaj s strokovnimi partnerji in seveda tudi ostalimi deležniki in civilno družbo. Potem tudi vedno bolj aktualen projekt od odpadkov do okusov, kreativni in praktični pristopi k zmanjševanju odpadne hrane in uporabo viško hrane. Žal se vsi zavedamo, da še vedno sodimo, mislim, ogromno hrane gre v odpadek in to res ni prav in je treba to naslavljati in iskati rešitve. Ter projekt vezan na spodbujanje rokodelstva, ki naj bi ta rokodelska znanja seveda tudi v želji po prenosu znanja, ampak tudi, da je to dodatna ekonomska priložnost za marsikoga, ki bi se tega lotil, tudi povezal Gorenjsko.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske poudarjajo, da le z uspešnim sodelovanjem na razpisih za projekte v lokalni skupnosti ter na državni in mednarodni ravni lahko dosegajo cilje, ki so si jih zastavili. Direktorica Eva Štravs Podlogar.
1: Na Ragorju moramo za svoje delovanje in seveda za izvajanje projektov sredstva zaslužiti, lahko rečem. Torej, z dobrimi projekti prepriča najprej lokalne skupnosti, da uvrstijo projekt v občinske proračune. Potem imamo projekte vezane na nacionalne proračune, kot sta naprimer spot ali pa evropske, kot je naprimer LAS, evropska sredstva. No, ampak seveda pa ne mirujemo tudi, ko gre za prijavo na čezmejne projekte in na evropska sredstva, ki se razpisujejo tako ali za alpski prostor, Alpine Space, oziroma tudi na drugih projektih Interregov. In v letu 26 smo zaključili nekaj projektov in se jih nekaj še kako lotili tudi za prihodnost. No, ampak naj na kratko mogoče omenim. Zaključili smo dva projekta vezana na alpski prostor, na alpske turistične centre, ki seveda se morajo prilagajati zdaj tej realnosti, ki se ji reče pozne zime ali zime brez snega, kako klimatske spremembe vplivajo na to nadaljno rast. Zato projekta Transstat, na primer, ki smo ga izpeljali skupaj z ostalimi partnerji iz petih evropskih držav, vodilni partneri prihajajo iz Francije, in v tem projektu smo na Ragorju skupaj z partnerji pa iz območja Kranjske Gore in Rogla preizkušali participativne pristope za preobrazbo alpskih smučarskih destinacij v bolj odporne in trajnostne turistične destinacije. Drugi partner v Sloveniji je bila ZRC SAZU in lahko rečem, da so te mednarodni projekti res pomembni za izmenjavo izkušenj, za norast, za pridobivanje tudi novih znanj. Drugi projekt je bil Bio Snow, kjer smo pa sodelovali pri razvoju strategiji prilagajanja zimskih turističnih destinacij na podnebne spremembe. Naše pilotno območje je bilo območje občine Bohinj, v celoti vse, potem še tudi vezano na sosedno občino Železniki v delu, ki pokriva Soriško planino. Zanimivo zopet vključevanje lokalnih deležnikov, priprava prilagoditvene strategije ter tudi do neke mere že preizkušanje teh ukrepov za večjo odpornost. Torej, to sta dva projekta, ki sta se zaključila, ampak sta nam dala mogoče eno osnovo za to, da smo se že v letošnjem letu tudi povezali zopet s partnerji iz tujine in prijavili dva projekta tudi iz Interreg Alpski prostor, Alpine Space. Od tega smo en projekt že dobili pozitivno odločitev evropskih komisij, ki se odločajo. Gre za projekt Resilience, ki bo tudi na pilotnem območju biosfernega območja Julijskih Alp in pa zopet se bomo malo vrnili v Bohinj. Skupaj z lokalnimi deležniki preizkušal te nove pristope, rabo oziroma sanacijo kakšnih območij, ki so pač včasih bila smučišča, in pa rešitev tako za obnovo narave, krepitev biotske raznovrstnosti, rabo zemljišč v alpskem prostoru in pa seveda vključevanje lokalnih skupnosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Poleg omenjenih projektov so lani in letos pri Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske pristopili še k dvema in bili uspešni na razpisih. Direktorica Eva Štravs-Podlokar.
1: To je bil projekt Covision, čezmejno sodelovanje lokalnih skupnosti, poimenovali smo ga tudi kar čezmejna koordinacija županov. Vse je šlo za povezovanje občin z razvojnimi institucijami in drugimi deležniki, tudi seveda s področja turizma in kulture, muzejev. Izpeljali smo tri srečanja, dva na slovenski strani, enega na koroški, zelo lepo, dobro obiskana. Naš partner na koroški strani je bila Slovenska gospodarska zveza iz Celovca. In zopet po enem letu sodelovanja, tudi spoznavanja novih partnerjev, je tudi to pomembna zopet osnova za spet kakšne nove projekte. Veliko lažje se je povezovati, če se poznamo in če smo že nekaj naredili skupaj, kot pa če pač še vedno mislimo, da sta to dve različni državi z mejami, ki jih na srečah ni več. Na drugi projekt, ki je ravno tako, mislim, da bil zelo dober in navezal dobre povezave, pa je bil projekt Seme sad, čezmejna izmenjava znanj in povezava za trajnostno ekološko semenarstvo. Naš partner je bil Ekokultur Kontakt Koroške. No, sam projekt pa je povezoval slovenski in avstrijske deležnike na področju ekološkega kmetijstva in semenarstva. Cilj je bil okrepitev sodelovanja med ekološkimi kmeti, vrtičkari, raziskovalci in strokovnjaki ter omogočiti učinkovitejšo izmenjavo znanja in izkušenj.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec je policija odredila strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave. Preverili bodo predvsem postopke pri zagotavljanju prometne varnosti. Poročilo zahteva tudi notranji minister Franci Matos, medtem ko bo primer preučila še Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednica sicer policiji in svojim varnostnikom še vedno zaupa. Nekatere vrste embalaže za hrano, ki so bile narejene tako, da ne prepuščajo maščobe, po novem ne smejo več na trg, če vsebujejo preveč tako imenovanih večnih kemikalij. To pomeni spremembe predvsem pri škatlah za hamburgerje in krompirček ter vrečkah za kebab. Stara embalaža se sicer še lahko porabi, zato hamburgerja jutri še ne bomo dobili v čisto drugačni škatli. Večja sprememba pa prihaja leta 2030, ko bodo omejili tudi male plastične porcije kečapa, majoneze, sladkorja in podobnih dodatkov. Los Angeles Lakers pa bodo dobili nova lastnika. Za slovenske ljubitelje košarke je pomembno, da gre za ekipo Luke Dončiča. Ameriško poslovneža Josh Kushner in Bob Iger boste za slovito franšizo odštele rekordnih 12 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 10 milijard evrov. Lakersi imajo sicer 17 naslovov prvakov in so druga najtrofejnejša ekipa lige NBA.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo jasno, čez dan bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj od 10 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, čez dan pa bodo termometri kazali okoli 30, no na Primorskem okoli 35 stopinj.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro voščim na ceste. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti. Radarjev in kontrol prav tako niste javili, če jih opazite. Nič 80, 22, 55, srečno.
1: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
4: Lepo, dobro jutro, dragi moji. 3 minutke so če 6, no za nami pa ena mogoče najlepših noči, ne? Kometi so padali, perzejdi in tako naprej. Videli smo sončni oziroma sončev mrk, tako da res je bila ena posebna noč oziroma poseben večer. Naredimo si posebno jutro. Kaj nam ta sončni mrk prinaša astrološko gledano? Preverimo tudi v nadaljevanju. Dobro jutro, zdaj pa dobra glasba. Can't take my eyes off you. Dobro jutro.

Šanser, če še gorenskem jutru, lepo dobro jutro, vošimo sem skupaj, 12 je čez 6, Tilo Lotrič vam delam družbo in mi imamo za vas še dva hita v vrsti, Cyndi Lauper, All Through the Night, še prej pa Daniela in Što sem ja, što si ti. Dobro jutro.

Cindy Lauper je tole in All Through the Night, ja, res ena magična noč je za nami, polna utrinkov, 20 minut, ki je čez šesto in lepo dobro jutro, Voščin Gorenjska, Tilen Lotrič, vam delam družbo in ko ravno gledamo v nebo, danes bo večinoma jasno, no čez dan bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najviše dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj, tako da vroče bo, spet bo vroče, nimam okej. Ampak zdaj že vemo, ne, kaj najbolj paše pri vročini. Nekaterim zvečer paše tudi tole, ampak v obliki glasbe

pa še tudi na vse zgode izjutraj. Kingstoni, tri prste, tekile, mi pa v nadaljevanju res, zdaj, ko že gledamo v nebo, pogledamo, kaj so nam teli meteoriti prinesli, kakšna bo naša prihodnost, kaj pomeni tale sončev mrk. Mislim, da so bile energije kar močne, tako da se slišmo.

0: Dobro jutro, can find the moonlight, res je lepo, dobro jutro, 28 je čez 6, Tile Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru, tale pa tudi v nadaljevanju. Ja, I need a hero, mogoče kakšna od vaših želja včeraj, ko smo gledali zvečer utrinke, Bonnie Tyler prihaja na delovanju Holding Out for a Hero. Lepo dobro jutro, še prej preverimo, kaj novega se dogaja na Gorenjskem.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes ob 8. bo v Radovljiški graščini na sporedu že 4. koncert festivala Radovljica, tokrat bo posvečen italijanski glasbi, predstavlja pa ga umetniški vodja Domen Marinčič.
10: 4. koncert sem naslovil italijanski zanos, tukaj je na sporedu predvsem italijanska glasba, 3 koncerti za kljunasto flauto in godala, Alessandra Scarlatti, Antonija Vivaldija in Leonarda Lea. Za kljunasto flauto z Erasmom Žganjarjem. Potem pa bo Erazem igral tudi eno sodobno skladbo, on je velik virtuoz, on študira zdaj še v Salzburgu na Mozarteju, ima 23 let, upam, da to lahko tako povem. Pa moj študent je. Ne, to se je spremenilo od lanskega leta, jaz sem bil 4 leta v Hamburgu, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso in lansko leto, od lanskega leta sem pa, od oktobra sem pa na Mozarteju v Salzburgu kot naslednik Reinharda Göbla, ki se je izdajal za naslednika Nikolausa Arnonkurja, zdaj sem pa jaz vse premagal. In imam tudi Erazma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erazma, tako rekoč, in ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi se pravi glasbo, ki je povezana s Slovenijo, s čimer sem se jaz veliko ukvarjal, se pravi glasbo je 17. 18. stoletja, ki je takoli drugače povezana s Slovenijo. To bodo seveda predvsem italijanski skladatelji, mislim, da je kakšna anonimna skladba tudi med njimi. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ta repertoar, ki leži v slovenskih arhivih deloma in pa ena sonata bo Bonportijeva, ki jo je leta 1703 posvetil ljubljanskemu škofu Ferdinandu Kuenburgu. Tako.
7: Danes bo jasno, čez dan bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj od 10 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, čez dan pa bodo termometri kazali okoli 30, no na Primorskem okoli 35 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici. V noči na petek med 22. uro in 5. zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Radarjev in kontrol niste javili, tukaj pa je naša modra številka nič 80 22 55. Srečno, varno in počasi.
14: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Trije hiti v vrsto, Klapa Maslina, pa Fool's Garden, še prej pa Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. Dobro jutro.
14: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Klapa maslina, ludo more, lepo dobro jutro, 15 še manjka do 7 ure, Tina Notrič se zbujam z vami v Gorenjskem jutru. No in včerajšnji sončni mrk ne v levo astrološko odpira precej močno temo, kdo smo, ko nehamo živeti po pričakovanjih drugih. Ja, lev je znamenje samozavesti, ustvarjalnosti, poguma in tega, da si upamo pokazati, kdo v resnici smo. Ne? In mrk ne bi prinesel tak nek reset, čas, ko lahko odpadejo stare vloge, vse te potrebe po potrditvi in stvari, ki jih počnemo samo zato, da bi ugajali drugim. No in v naslednjih mesecih se zato lahko bolj jasno pokaže, kaj zares želimo, ne? Kje želimo stopiti bolj v spredje in česa ne smemo oziroma ne želimo več nositi s sabo. Skratka, manj dokazovanja, več avtentičnosti in če verjamete v astrologijo, je to dober trenutek za vprašanje, če živimo po svoje ali samo igramo vlogo, ki jo od mene pričakujejo drugi. Ja, zanimivo vprašanje, mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Lepo dobro jutro.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turn it up.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
8: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Hojno. Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Slušni aparati, Audio BM.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2

0: Eko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi v prihodnji teden delovati z najmanjšo še varno močjo, hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, jo lahko Slovenija tudi uvozi. 81-letnega Mariborčana Igorja Irkoliča, znanega pod vzdevkom Furgula, pa bo župan Saša Arsenovič nagradil z mestnim pečatom. V petek je namreč iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Irkolič je povedal, da je v vodo skočil povsem podzavestno, ko je videl, da ga nihče drug ne reši. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovana so ga preventivno odpeljali na pregled. Policisti zaradi suma zanemarjanja zbirajo obvestila o dogodku, sta bila obveščena tudi tožilka in preiskovalna sodnica. Po spletu pa se širi nenavaden nasvet. Če posumite, da vas nekdo brez dovoljenja snema s pametnimi očali, naj bi glasno zapeli Disneyjevo pesem, saj naj bi sistemi za zaznavanje avtorskih pravic tak posnetek na to blokirali. Nasvet je nastal po poročilih o skrivnostnem snemanju neznank v javnosti s pametnimi očali Ray-Ban Meta. Strokovnjaki opozarjajo, da trik ni zanesljiv, saj lahko ustvarjalci glasbo v ozadju preprosto odstranijo. Meta pravi, da je očala ugradila zasebnost, kritiki pa opozarjajo, da gre za znak globjega pomena.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes temperature do 32 na Primorskem, okoli 35 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj.
1: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča. Zastoj prav tako na primorski avtocesti A1 od Dragomera proti Brezovici. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Radar in kontrol niste opazili, lepo vabljeni, če kaj opazite na našo modro številko. Konič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
1: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Dobro jutro, dragi moji. Ja, 3 minutke je čez 7, Tilen sem v vaši družbi. In v Kranju se veliko dela, ne, tudi v zdravstvenem domu. Ne boste verjeli, kakšne čudne bolezni, oziroma glih se praskam, ne. Tok je enih pikov. Zdaj, kako se mi tega lotimo, eno skrivnost imam za vas, ampak o tem nadaljevanju še prej pa sama dobra glasba. 4 hiti prihajajo v vrsti, Skin prihaja, pa Killing Me Softly, še prej Nina Pušlar Nemirna kri, v zadju pa že YouTube in I Still Haven't Found What I'm Looking For. Dobro jutro, če tudi vi iščete, upam, da najdete.

Nina Pušlar, Nemirna kri, lepo dobro jutro, gorenskim jutru, 11 je čez sedmo, Tilen Notrič pa vam delam družbo in kot obljubljeno nadaljujemo še s dvema hitama, Rag & Bone Man in Skin, še prej pa Killing Me Softly in Fugees. Dobre

Rag & Bone Man in Skin, lepo dobro jutro, 18 je čez sedmo in Tilen Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru. No in v zdravstvenem domu Kranj imajo v zadnjih tednih mal več dela, v glavnem ni razlog vročina, ampak obravnave so povezane s piki žuželk, z lokalnimi reakcijami po pikih in pa začetnimi oblikami borelioze. Več pa je tudi poškodb pri različnih aktivnostih na prostem. Vročina sicer dela predvsem pri kroničnih bolnikih. Visoke temperature, slabša hidracija lahko poslabšajo težave pri srčnih, ledvičnih in pa pljučnih boleznih. No in zdaj kaj naredimo? Če nas piči osa, lokalno bolečino, rdečino ali pa teklino, mesto umijemo z milom in vodo in damo gor hladen obkladek za 10 do 20 minut. Ne, to je zdaj nek klasičen postopek, ki ga naredimo, če dobimo pik, ampak naj bi mogli rano oziroma mesto polit oziroma z nečem vročim, no, da naj se ta strup ne bi razlezal naprej. Včeraj pa sem govoril z Rokom, z mojim sodelavcem in je pa rekel, da so mu v hribih dal en tak lušten namik oziroma na svet, da naj se na ta predel da sladkor in potem to malo drgneš in v roku 20 minut je kot da ne bi nič bilo. Seveda, če se pojavijo težave pri dihanju ali pa oteklina jezika, ustnic, grla, omedlevica, karkoli, bruhanje ali pa hitro slabšanje, gre lahko za večjo infekcijo, takrat seveda takoj pokličemo 112, sploh če ima oseba predpisan kak adrenalinski pripomoček. Tako da srečno, upam, da vas ne pičijo kakšne ose, ker jih je res letos veliko, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Makarena prihaja, še prej pa v zadju že dal se sjetiš nekad mene. Lepo dobro jutro in pozdrav vsem, ki ste na morju. Dobro jutro.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Lepo dobro jutro, evo, Makarena je bila z nami oziroma na naših frekvencah in bok ne daj, ne, da ste plesali slučajno v pisarni, no, če pa ste, ne, pa upam, da ste se zabavali, ker to je najbolj pomembno. Lepo dobro jutro voščim, 3 minutke še manjkajo, do 7:30 Tile Lotrič, pa sem z vami v gorenjskem jutru. Adele prihaja tudi v nadaljevanju, napoveduje tudi svoj nov album, o čem bo pela tokrat, me prav zanima, čeprav je nekaj let nazaj oziroma kakšno leto, mogoče nazaj rekla, da ne bo več ustvarjala, da bo malo pauze, ampak evo, spet preseneča, jaz sem zelo vesel, njen velik fan, najbrž pa tudi vi, tako da si jo privoščimo v nadaljevanju, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro!
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Joža, veš kaj ti jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
4: Ja, to govorite vi z malimi.
3: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
5: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Več pa vodja razvojnega načrta Greta Elizabeta Černilogar.
13: Ja, v bistvu ta projekt se je prijavljal konec leta 2024, tako da v bistvu smo bili res uspešni na sami intervenciji IRP12, gre za regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodov. Se pravi, prijavitelj tega projekta Julijske Alpe 100% lokalno je bil Turizem Bohinj in smo za ta namen tudi dobili slabe 500 000 evrov. Ne? Kar bom rekla, da je za celotno območje Julijske Alpe 100% lokalno res, bom rekla, en tak velik doprinos, da lahko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, se pravi predvsem iz horeka sektorja in tudi javne zavode, se pravi šole, vrtce in ostale. Tako da trenutno jih je v samem konzorciju že preko 100 članov, od tega jih je kar 57 samih lokalnih ponudnikov, pristopajo tudi novi, tako da imamo tudi enih cirka 20 kupcev, pa seveda tukaj znotraj so tudi podporni člani, ki nam pomagajo predvsem pri sami promociji konzorcija kot takega. V bistvu sam projekt, bom rekla, oziroma predprojekt, kakorkoli, je bila prav ta naša uspešna zgodba od vil do vilic in dejansko se je ta zadeva začela prav v Bohinju. Se pravi, tlele se je peščica tistih 6, 7 lokalnih ponudnikov med sabo povezalo in so začeli tudi skupno ponudbo nastopati na trgu. Se pravi, Turizem Bohinj je tlele pomagal predvsem predvsem samo logistiko, da se je pač sama ponudba kot taka distributirala do hotelirjev, zdaj se je pa ta zgodba razširila na celotno območje Julijskih Alp.
9: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes temperature do 32 na Primorskem okoli 35 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal pa na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti smer Hoče med razcepom in pokritim vklopom Malečnik. Zastoj na cestah Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob. Radarju in kontrol niste javili, če jih opazite nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Oh, ja, trije v vrsti, Village People, YMCA, pa Adele, še prej pa Ten Sharp in You. Lepo dobro jutro.
14: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Village People in YMCA v Gorenjskem jutru. 15 minut še manjka do 8. Tilen Lotrič pa se prebujam z vami in zbujamo se v svežih ritmih. Prihaja Jim Cliff, I Can See Clearly Now. Če ste že res slučajno pogledali Sončev mrk brez očal, upam, da vas ni zaslepilo. Še pred 8. prihaja tudi Lola Young in Messi, pa Mišo Kovač. Svi pjevajo, ja ne čujem, tako da evo, če ste v avtu, dejte si duška, ker se vas noben ne sliši, ne? Mogoče sam kakšen mimoidoč vid, kako blesavo pojemo na glas. Ampak sej tako je treba. Dobro jutro.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Vabljeni v Kajženkovo hišo v Ratečah, kjer bodo tudi letos potekale etnološke počitniške delavnice namenjene vsem generacijam. Navdih črpajo iz rateške kulturne dediščine, udeleženci pa bodo skozi različne ustvarjalne tehnike izdelovali lesene hiške, spoznavali tradicionalna oblačila, soustvarjali podobo vasi ter iz gumbov oblikovali unikatne okraske. Delavnice bodo potekale do petka med 10. in 12. uro. Na vaški dan, 15. avgusta, pa med 10. in 14. uro. Vabljeni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. Posočje pa letos beleži skoraj 450 tisoč nočitev v juliju, skoraj petino več kot lani. Več turistov prinaša tudi divje parkiranje in zastoje, najhuje v dolini Lepene, kjer je prišlo celo do pretepa zaradi parkirnih mest. Občinski svetniki zahtevajo okrepljen nadzor, župan pa razmišlja o zapornici podobni tisti v dolini Vrat. In še, kot kaže, številna opozorila ne pomagajo. Hrvaška policija je ovadila starša, ki sta v Poreču skoraj eno uro pustila otroka zaklenjenega v avtomobilu na parkirišču, sama pa odšla po nakupih. Prepotenega otroka brez oblačil so opazili mimoidoči in poklicali pomoč. Otrok ni poškodovan, policija opozarja, da lahko vročinski udar v avtomobilu telesno temperaturo dvigne čez 40 stopinj že v nekaj minutah.
4: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes temperature do 32 na Primorskem, okoli 35 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Domžale-Šentjakob. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80-22-55. Srečno, varno in počasi.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Dobro jutro, dragi moji sončki, ne? Sončni mrk je za nami, 3 minutke je čez 8, Tilen sem z vami v Gorenjskem jutru. No in včeraj se je travnik na Šmartnem na Pohorju spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije in seveda zaščitnimi očali, pa s teleskopi so usmerjali pogled proti proti zahajajočemu soncu in občudovali delni sončni mrk. Ne? V Španiji se je res lepo videl in kaj nam prinaša ta sončni mrk? Kakšno obdobje je pred nami? To preverimo v nadaljevanju. Še prej pa sama dobra glasba. Paul Young, Every Time You Go. Pa Daniela Martinovič, Da je slađe zaspati. Magic Moment, še v zadju pa ABBA in Dancing Queen. Lepo dobro jutro voščim, pa zaplešte. Radio na glas.

Daniela Martinovič, da je slađe zaspati. Lepo dobro jutro v Gorenjskem jutru. 13. je čas 8, Tilan Lotrič pa vam delam družbo. In če ste si včeraj, ne, ko so padali po nebu, teli, kako se jim reče, no, pač sej vemo, kaj je padal po nebu včeraj zvečer, zaželeli kakšno željo, mogoče je bila kakšna o tem, tudi kakšna o ljubezni. No in o tem govorimo tudi v nadaljevanju, ne? Kakšno obdobje prihaja, kaj je pred nami oziroma kaj se bo astrološko zgodilo po tem sončnem mrku. Mi nadaljujemo z dobro glasbo v Gorenjskem jutru, Unwritten, kar je res rej, je res, v zadju pa že Paul Jankin, Every Time You Go. Lepo dobro jutro.

0: Unwritten v Gorenjskem jutru, šestih še manjka do pol devete ure, Tilen Lotrič vam delam družbo in jaz skupaj se zbujamo, ne, po taki krasni noči, in če ste bili včer malo bolj čustveni, nemirni ali pa vas je kar naenkrat zdaj vleče v spremembe, astrologi bi rekli, da ima nekaj pri tem tudi sončni mrk, točno kaj, izvemo zelo kmalo. So Lylam in Runaway Train prihaja v nadaljevanju, še prej pa tudi tale. Ja, včeraj nam je nebo res postreglo s tako nebeško pravljico. Kaj točno? Ja, stanite v moji družbi, še prej pa preverimo, če je tako pravlično tudi na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
13: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V gozdu Martuljku se bodo v tem mesecu začela večja gradbena dela na regionalni cesti med Kranjsko Goro in Dovjem. Točnega datuma začetka občina Kranjska Gora in direkcija za infrastrukturo za zdaj še nista navedli. Obnova bo zajela dva odseka ceste v skupni dolžini približno 1 km in 200 metrov. Poleg obnove vozišča bodo uredili površine za pešce ter zgradili oziroma posodobili pripadajočo prometno infrastrukturo. Na občini poudarjajo, da naj bi projekt izboljšal predvsem prometno varnost in pogoje za prebivalce gozda Martuljka. Vozniki pa lahko ob začetku del pričakujejo spremenjeno prometno ureditev, zato bo pred potjo priporočljivo preveriti aktualne prometne informacije. Na Bledu pa imajo, kljub temu, da se trudijo, da je v poletni sezoni zaradi velikega obiska gostov čim manj del, vseeno trenutno v delu kar nekaj investicij. Več pa župan Anton Mežan.
15: Teh investicij je ta trenutek z razlogom izredno malo, zaradi tega, ker seveda ne želimo biti ovira na cestah in pa še ki drugi s svojimi investicijami, kar ti že tako je, bom rekel, biti težko občanom občine Bled in sosednjih občin v tem turističnem pritisku na našo destinacijo. Zaradi tega imamo ta trenutek investicijo sicer v sanacijo plazu na Obrnah, ki bo potekal do konca tega meseca, potem pa se promet sprosti in tudi kolesarska povezava dobi tisti pravi pomen. Dela na Bodeščah so se za nekaj dni zdajle na plazu ustavila zaradi letnih dopustov izvajalcev, potem pa se po 15. zopet nadaljujejo in vse do konca, dokar ne bo zadeva zaključena. V zasipu smo uredili fasado doma krajanov in še nekaj malenkosti, seveda pa pripravljamo nove projekte, nove izzive, katerih se veselim. Jaz verjamem, da bomo še v jesenskem času kakšno stvar zakopali, tudi v prvi vrsti seveda na cesti za Žago, kjer se že dolgo čaka, da se uredi meteorna kanalizacija, da se uredi asfaltna površina, javna razsvetljava in še kaj. In vem, da bo to en projekt, ki bo, bom rekel, za tisti del Bleda izredno pomemben in pa ga čakajo že zelo dolgo. Skratka, kar se drugih investicij tiče, ta trenutek, kot rečeno, jih ni zaradi tega, da ne povzročamo dodatnega pritiska in pa slabe volje pri občankah in občanih in obiskovalcih.
16: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes temperature do 32 na Primorskem, okoli 35 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici. V noči na petek med 22. uro in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta A1 smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Radar in kontrol niste opazili, drugače pa smo tukaj na naši modri številki nič 80 22 55. Srečno, varno in počasi.
20: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Sami hiti, trio vrsti, sve bure dere, pa Runaway Train, še prej pa Heaven is a Place on Earth. Dobro jutro.
20: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lepo dobro jutro, Gorenjska. Ja, takole 43 minut, ki je čez osmo, Tilen Lotrič sem v vaši družbi. No in če ste bili včeraj malo bolj čustveni ali pa nemirni, ali pa vas, ne vem, kar naenkrat vleče v neke spremembe, zdaj pa treba stvari zamenjati, astrologi bi rekli, da ima nekaj pri tem tudi sončni mrk. Ja, če pogledamo Instagram storije, kamorkoli, posod so same slike mrka in seveda lepega neba, ne, ki je bil včeraj. No in včerajšnji mrk v znamenju leva naj bi namreč odpiral teme samozavesti, identitete, poguma in tega, koliko v življenju sploh dvomimo oziroma dovolimo biti to, kar zares smo. Po astrološko je to nekakšen reset, torej čas, ko lahko odpadajo stare vloge, potreba po potrditvi drugih in pa stvari, ki smo jih že prerasli. No in ker je lev znamenje srca, je vprašanje teh dni precej preprosto. Kaj bi morali narediti drugače, če vas ne bi bilo strah, kaj si bodo pa drugi mislili. No, učinki mrkov naj bi sicer se kazali še več mesecev, zato, če vam v teh dneh odpirajo kakšne nove ideje ali pa življenjski premike, mogoče še niso zaključeni. Ja, upam, da se vam odpre marsikej, očitno ste si, ali pa sigurno smo si zaželeli, ko smo gledali trinke, tudi kakšno željo, tako da upam, da se jih čim več tudi uresniči. Če je bila želja po dobri glasbi, evo, uresniči vam jo jaz. Stolen Dance v Gorenjskem jutru prihaja pa še pred deveto tudi Aleksander Mežek, pa Celine Dion in tudi Black Wonderful Life. Ostanite z mano, dobro jutro.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
2: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
1: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
2: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
1: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, nominirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Tiskovna predstavnica Bele hiše, Karolina Lewitt, pa bo konec avgusta zapustila položaj, je sporočil predsednik Trump. Lewitt, ki je z 28 leti najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini ZDA, je pojasnila, da položaj zapušča, da bi lahko več časa namenila svoji družini, a bo ostala Trumpova zunanja svetovalka. Njen naslednik še ni znan, njen odhod pa prihaja manj kot 3 mesece pred vmesnimi volitvami, na katerih republikancem grozi poraz. Evropska radiodifuzna zveza pa je spremenila pravila Eurovizije za leto 2027. Zmagovalka ne bo smela gostiti tekmovanja, če bo njeno državo ali regijo ogrožal oborožen konflikt. EBU pa bo izbrala nadomestno gostiteljico. Dvignili so tudi najnižjo starost nastopajočih s 16 na 18 let. Pravilo sledi lanski polemiki, ko so Slovenija in več drugih držav grozile z izstopom zaradi udeležbe Izraela.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes bodo temperature do 32 na Primorskem okoli 35 stopinj, jutri do 30 na Primorskem do 35 stopinj.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro voščim na ceste, zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarov in kontrol niste opazili, če jih kje opazite. Nič 80, 22, 55, srečno.
7: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
8: Dobro jutro, dragi moji, 4 minutke so čez 9, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Evo, zbujamo se skupaj in lahko rečem, da smo se že kar dokončno zbudili. Pravite, da imate zelo radi glasbo, tako da gremo točno tja. Goran Karan, pa Nelly Furtado, pa Lorin in Tina Turner že v ozadju. We don't need another hero. Res je, sami smo dost veliki heroji. Takole, 4 minutke je čez 9 in mi začenjamo tole. Lahko rečemo že popoldne. Dobar dan, dobro jutro.

Loreen in Euphoria, lepo dobro jutro, voščim, 11 je čez 9 in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Mi nadaljujemo še z dvema hitoma, Goran Karan, Kada zaspu Anđeli, še prej pa Nelly Furtado in I'm like a bird, lepo dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Goran Karan in Kada Zaspu Anđeli. Lepo dobro jutro, Voščin Gorenska. 18 je čez 9, Tile Lotrič vam delam družbo in še en dan nas loči do petka in pol bo vikend. Kakšno vreme pa nas danes čaka? Ja, malce bolj hladno je zdale v tem jutru, ampak najvišje dnevne temperature bodo danes od 28 do 32 stopinj, na Primorskem okoli 35, isto pa se zgodi tudi jutri. No, pardon, pa pravi Nika Zorjan, bit lepa, let it be, pa ne bo tako. Dobro jutro.

0: Beatles in Let It Be v gorenskem jutru, pet minut še manjka do pol desete, ure Tilen Lotrič, pa vam delam družbo. In ja, tole prihaja, ne, v nadaljevanju. Kakva noč, svina ples in neki to vole vruče. Ja, takole je poleti, ne, eni ga imamo radi, drugi ga sovražijo. Pol, ko je zima, nam je prehladno, v glavnem skozi jamramo, nikoli nam ni dobro, ampak dejmo uživati v vročini, v mrazu, v temi, v čemarkoli že, ne? To je naše življenje. Gremo naprej, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolo in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Mrakovi domačiji na Bledu so odprli galerijo posvečeno kiparju Slavku Oblaku, več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
3: Nov kulturni prostor, ki je posvečen življenju in ustvarjalnemu opusu Slavka Oblaka, kiparja Slavka Oblaka, je od srede 5. avgusta odprt tudi za obiskovalce. Mogoče najprej od srede do nedelje je odpiralni čas od 9. do 17. ure, v ponedeljek in torek je galerija zaprta. Galerija je urejena v skrbno prenovljenem nekdanjem skednju, katerega obnove izvedel Zavod za kulturo Bled. Z odprtjem galerije prej več kot 20 let zapuščeno posest pa pridobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno in bivansko dediščino domačije s sodobno predstavitvijo umetnosti akademskega slikarja Slavka Oblaka v galeriji in pa na vrtu. V zavodu verjamemo, da bo galerija Slavko Oblak postala ena najlepših, najbolj iskrenih in avtentičnih zgodb Bleda, zgodba, v kateri se bodo umetnost, družinska ljubezen in spomini prepletali z dediščino kmečkega življenja, sadjarstva, čebelarstva ter vsakdanjem ljudi, ki so skozi generacije oblikovali ta alpski prostor. Nova galerija predstavlja celovit pregled ustvarjalnega opusa akademskega kiparja Slavka Oblaka, od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del. Naj povemo, da je to svojo obsežno dediščino zapustil Bledu, podaril Bledu in ob ogledu galerije si bodo obiskovalci lahko gledali tudi film Slavko Oblak Roke narave, ki predstavlja zgodbo umetnika in njegovo povezano z zemljo in otroštvom, ki ga je preživel na bližnjih kmetijih.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno, danes bodo temperature do 32 na Primorskem okoli 35 stopinj, jutri do 30 na Primorskem do 35 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, voščim na ceste, zastoj so na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pred predorom Trojane, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Srečno, varno in počasi, če kaj opazite, nič 80 22, 55.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Oh ja, Kenny Rogers, pa 10cc in še prej neki to vole vroče in kakva noč. Dobro jutro, dober dan.
5: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govor.

0: Kenny Rogers in Dolly Parton v gorenskem jutru, Island in the Stream, lepo dobro jutro voščim. Ja, 17 še manjka do 10. ure, Tilen Lotrič pa se prebujam z vami in ker lep dan nas čaka, lepo vreme tudi do 35 stopinj se bo danes segrelo. Dobro
1: sports, a veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Ali tudi vas bolijo sklepi?
6: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
8: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Taylor Swift, Roxette in Tisento že v ozadju. Lepo dobro jutro, dober dan voščim.
13: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Furs je predstavil podrobnosti postopka proti odvetniški družbi Senica. Ena največjih slovenskih odvetniških pisarn Senica in partnerji ima od maja blokirane vse domače bančne račune, od julija pa je na seznamu davčnih dolžnikov z dolgom do 500 tisoč evrov. Solastnica, nekdanja ministrica Katarina Kresal, trdi, da gre za nezakonito in presenetljivo odločbo Fursa. Furs pa pojasnjuje, da pritožba ne zadrži izvršbe in da dela dolga po zakonu ni mogoče odložiti. Zapanatuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič osebno obiskal sporne Kurilske otoke, kar je pri Japonski sprožilo oster protest. Na otok Iturup je prispel po ogledu vojaških vaj ruske mornarice na Sahalinu. Japonski zunani minister je dejal, da so ta ozemlja neločljiv del Japonske. Rusija in Japonska sta zaradi otokov, ki jih je ob koncu druge svetovne vojne zasedla Sovjetska zveza, v sporu že desetletja. Kakovost vode na izolski plaži Svetilnik pa se je opazno izboljšala, pri Delfinu je vrednost še vedno presežena. Kljub izboljšanju bo občina z odprtjem obeh plaž počakala do danes popoldne. Včeraj sta bili obeh plaži kljub opozorilom polni kopalcev, ki opozorilnih napisov po lastnih besedah spogosto sploh niso opazili.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno. Temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoje na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled, previdno.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razplet s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Tudi letos so visoke poletne temperature, ki presegajo dolgoletno povprečje in izredna suša, povzročile zelo nizek vodostaj reke Save. Zaradi takšnih razmer se je na vodni gladini pri Cajhnovem jezu na Lancovem ponovno začela nabirati gošča. Goščo so tudi tokrat uspešno in strokovno odstranili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Lancovo in komunala Mežak, ter tako preprečili nadaljne obremenevanje reke in okolice. V skladu z dogovorom med občinama je stroške letošnjega čiščenja poravnala občina Bled, saj so vzroki za pojav gošče povezani predvsem z razmerami in obremenitvami v porečju Save gorvodno od občine Radovljica.

Poslušate Radio Triglav in razgled po občini Radovljica. Ponedeljek se je začela menjava umetne travnatne površine na malem nogometnem igrišču v športnem parku Radovljica. Predviden čas izvedbe del je 14 dni. Zaradi izvajanja del je malo nogometno igrišče v tem času zaprto za uporabo. Veliko nogometno igrišče je nemoteno dostopno in bo uporabnikom ves čas na voljo za igranje nogometa. Vrednost del za obnovo in posodobitev javne športne površine, namenjene tako rekreaciji kot treningom otrok in mladine, znaša skupaj nekaj manj kot 55 590 evrov. Z izvedbo projekta bo skupaj celovito obnovljene 1200 kvadratnih metrov športne površine, kar bo zagotovilo varnejše in kakovostnejše pogoje za izvajanje aktivnosti vseh uporabnikov.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nadaljuje se letošnji festival Radovljica. O današnjem koncertu, sicer četrtem letošnjem, umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
1: Četrti koncert sem naslovil Italijanski zanos, tukaj je na sporedu predvsem italijanska glasba, trije koncerti za kljunasto flauto in godala, Alessandra Scarlatti, Antonija Vivaldija in Leonarda Lea za kljunasto flauto z Erasmom Žganjarjem. Potem pa bo Erasem igral tudi eno sodobno skladbo, on je velik virtuos, on študira zdaj še v Salzburgu na Mozarteu, ima 23 let, upam, da to lahko tako povem. Pa moj študent je. Ne, to se je spremenilo od lanskega leta, jaz sem bil 4 leta v Hamburgu, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso in lansko leto, od lanskega leta sem pa, od oktobra sem pa na Mozarteumu v Salzburgu kot naslednik Reinharda Goebla, ki se je izdajal za naslednika Nikolausa Arnoncourt, zdaj sem pa jaz vse premagal. In imam tudi Erasma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erasma, tako rekoč, in ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi, se pravi, glasbo, ki je povezana s Slovenijo, s čimer sem se jaz veliko ukvarjal, se pravi, glasba je 17. 18. stoletja, ki je tako ali drugače povezana s Slovenijo. To bodo seveda predvsem italijanski skladatelji, mislim, da je kakšna anonimna skladba tudi med njimi. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ta repertoar, ki leži v slovenskih arhivih deloma in pa ena sonata bo Bonportijeva, ki jo je leta 1703 posvetil ljubljanskemu škofu Ferdinandu Kuenburgu.
0: Koncert bo nocoj ob 20. uri v Radovljiški graščini. Peti koncert bo v nedeljo ob 20. uri v cerkvi Marijinega oznanenja v Velesovem.
1: V nedeljo, to je najboljši dan za koncerte v Velesovem, kjer gostujemo že, mislim, da kakšnih 17 let vsaj. In imamo tam srečo, veliko srečo z župnikom Slavkom Kalanom, ki je zelo vesel teh koncertov. Seveda razlog, da smo v Velesovem, so orgle Tomaža Močnika, ki so bile takrat zelo nove, zdaj pa že so tako rekoč 20 let, praznujejo obletnico. In sicer so to nemške orgle, ampak nekako, če razmišljamo, kako so pa na tem prostoru v začetku 17. koncu, v bistvu koncu 16. stoletja, igrali italijansko glasbo, je moralo biti tudi verjetno na inštrumentih, ki deloma niso bili primerni za italijansko glasbo. In tako se bo moral nekako znajti italijanski organist Nicola Procaccini, ki bo izvajal, se pravi, eno orgelsko mašo, tako imenovano Claudia Merula, ki so jo zapisali v katalog arhiva Ljubljanske stolnice v začetku 17. stoletja. Ta maša je izšla v 70. letih 16. stoletja in poleg te maše bo Nikola izbral neke sorodne glasbe, tudi glasbo, ki je prav tako bila nekoč v arhivu Ljubljanske stolnice, pa tudi improviziral bo v enakem primernem slogu. Zdaj pa Claudio Merulo je res legendarni organist bil, ki je danes nekoliko v senci nekih drugih skladateljev, kot je Girolamo Frescobaldi, recimo, ne. Ampak je zelo slovel po izredni ornamentaciji na orglah. Imamo tudi neke te ornamentacije zapisane in eden takšnih virov so ravno orgelske maše. Se pravi, orgelske maše funkcionirajo tako, so na podlagi koralnih spevov, se pravi, mašnih koralnih spevov, ne, Kyrie, Eleison, Christe Eleison, potem Gloria, Excelsis Deo, Credo, Sanctus Benedictus, Agnus Dei in tako naprej. Se pravi, imamo te koralne speve in potem dele teh koralnih spevov nadomestijo orgle s tem, da je tis koralna melodija nekako upletena v to orgelsko polifonijo, v to več glasje, v Merulovem primeru zelo ornamentirano, ne, z raznimi trilički in figurami in tako naprej. In potem so eni deli besedila, jih slišimo pete, druge pa igrajo orgle, seveda orgle več igrajo, ne, potem so to nekoč prepovedali, ne vem, kateri papež je že bil, ki je to rekel, ne, ne, to pa ne gre. Orgelska maša, spravi za virtuoznega organista, in poleg Nikole Prokačinija bo nastopili štiri ansambelski pevci, slovenski Blaž Strmole, Gašper Banovec, Matjaž Strmole, Ambrož Rener, trije še danes sodelujejo v ansamblu Ingenium, nekateri tudi v kvartetu As, pa niso vedeli, kako bi se tukaj poimenovali. In bodo zapeli tudi tri kratke Merolove motete, tako da bo nekako bolj zaokrožen program, je pa to bolj kot orgelski recital mišljen.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Ostajamo pri napovedi koncertov letošnjega festivala Radovljica. V ponedeljek 17. avgusta bo ob 20. uri v Radovljiški graščini koncert z naslovom Partenopina harfa. Umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
1: Naslednji koncert potem 17. avgusta je recital. To je nekako tudi, kako bi rekel, se skozi leta je vsako leto kakšno posebno glasbilo, tudi po navadi. Tokrat je to, skoraj bi rekel, pozno renesančna harfa, dvojna harfa, kar pomeni, da ima dve vrsti strun, da so isti toni, se pravi na dveh vrstah strun, malo bolj komplicirana harfa je to. In v Neaplju so že zgodaj, se pravi v začetku 17. stoletja, je cvetela glasba za takšno harfo, ki je izredno zahtevna, ki bi bila tudi za čembalista zelo zahtevna. In kot je skladatelj, kot je Giovanni Trabacci, pa Ascanio Maione, mislim, da sta ona dva sta bila tudi harfista, še nekaj drugih jih je, Giovanni De Mac, recimo. No, in na tem koncertu bo nastopila avstrijska harfistka Margret Köll, ki že, mislim, da je kar nekaj tega repertoarja tudi posnela. Tukaj sem napisal lepo zgodbico, kako pride do tega naslova z nimfo Partenopo Sireno, v bistvu, ki je poskušala s svojim čarobnim petjem zapeljati Odiseja, ampak se je nekako temu izvil, da se je dal privezati na jav.

0: tambor in zamašili so mornarjem ušesa z voskom. Ona se je pa potem iz obupa pognala v morje, ampak se ni utopila, ampak so je valovi naplavili na obalo Neaplja, ki je potem postalo kraljestvo glasbo. Ne? Kot v bistvu čarobna, ima nekaj v bistvu orfičnega, ne? Tako čarobnega njeno petje in v Neaplju je bil kot nek tak center, ki je danes nekoliko tudi že pozneje, a ne, recimo Arkanđelo Corelli ni mogel verjeti, ko je šel tja in je slišal, kako muzicirajo, ne, rekel, si suona a Napoli.
1: Sedmi letošnji koncert bo v četrtek, 20. avgusta ob 20. uri v Radovljiški graščini.
0: 20. avgusta bo koncert z Bachovo glasbo s sonatami za flauto in čembalo. Teh sonat je kar nekaj, ampak jih je ne vsako leto, ampak vsako desetletje jih je nekoliko manj, ker zdaj mislijo, da so nekatere, pri nekateri so sodelovali Bachovi sinovi in ni čisto jasno, kdo jih je napisal. In Eleonora Biščević je izbrala pač sigurno tiste, vse tiste, ki so zagotovo Bachove in pa nekatere druge po svojem izboru, tako da je tak zaokrožen koncertni program. Ona nastopa z mehiško čembalistko Melanie Flores. Eleonora je sicer rojena v Italiji, staršem iz Zagreba in ni v sorodu z slavnim slovenskim tenoristom, ki ima podoben priimek. Ja, seveda, to je, vsi vemo, ne, Bachove sonate. Jaz sem jih imel zelo rad, ko sem bil v osnovni šoli. Čist zaradi zvoka, ne, te flaute in zaradi čembala. Nekatere so za čembalsko spremljavo, pri drugih je pa čembalo tako kot solist, a ne, igra tudi melodije, ne, kot obligatni vlogi, ne, zelo virtuozno. In to je nekaj, kar je Bach tudi v bistvu tako rekoč iznašel, ne, noben pred njim ni nekaj tacega, tako zahtevne glasbe za obligatni čembalo komponiral.
1: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Kje inox materiale se dobi?
0: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri nadaljujejo s festivalom Kašart. Kaj so pripravili in kaj nas čaka še do konca festivala, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Koman.
4: V četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bendom. Torej, na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten band. In obiskovalce čaka prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri zopet pravljičen večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova, tako da vabljeni na en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem, predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva dva dela, prvi in drugi del, ki so zaznamovala številne generacije Slovencev. Obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in bo ustvarjala delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in bodo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Kašart festivala se bo podvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši in ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes. Gost je Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej, vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.
5: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoje na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Previdno.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
8: Fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: različni. Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darijo Štranjsticu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji je naraslo na 265, ranjenih je približno 3500 ljudi, pogrešanih pa še okoli 500. Število pogrešanih po potresu bi lahko bilo bistveno višje, saj po neuradni bazi podatkov sorodniki še vedno iščejo približno 4200 ljudi. Danes se izteče kritičnih 72 ur, po katerih se možnosti za preživetje pod ruševinami zmanjšajo. Predsednik je razglasil izredne gospodarske razmere in napovedal sklad za obnovo. Porušenih je 140 zgradb, prizadetih več kot 53 tisoč ljudi. Pri naselju Pučišča na Braču pa je zgodaj davil zbruhnil večji požar, ki je ob močnem vetru hitro zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi ogenj dosegel hiše. Pri gašenju sodelujejo 4 Kanadarje in okoli 65 gasilcev. Hrvaški gasilci hkrati gasijo tudi velik požar pri Škrljevu blizu reke, kjer je zagorelo že več kot 30 hektarjev. V Ekvadorju pa so upokojeno potniško letalo Embraer 190 propadle družbe Tame spremenili v nenavaden hotel z razgledom na jezero San Pablo in vulkan Imbabura. Letalo je del turističnega projekta Andanka, kar je v jeziku staroselcev pomeni velika železna ptica. Sobe so brez televizije in radija, saj želijo gostom ponuditi mir in stik z naravo namesto vsakdanjega vrveža.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova, Polhov Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes gremo najprej na Bled. Slišali boste, kako je potekal poletni dogodek za mlade. Govorili pa bomo tudi o odstranitvi gošče z Cajhnovega jezu. V tretjem delu bomo napovedali predšmarni večer na Mlinem, nato pa še petko večer na Koroški Beli in predstavo o Trebušnikovi poti na Triglav. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Na Bled gremo, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, začniva z dogodkom, poletnim dogodkom za mlade, Bled polet, kako je bilo?
1: Lahko rečem, da je bilo odlično, tako so rekli tudi mladi in tudi sam, čeprav nisem več najmlajši, sem se tega dogodka kot župan udeležil na njihovo povabilo. Bili smo seveda tudi soorganizatorji in lahko rečem, da je bilo na Bohinjski Beli pri Blanskih ribičih res kulturno, da so mladi uživali, bom rekel, v igrah, katere so organizirali sami, da so uživali ob glasbi, ki jim je menda pisana na kožo in v druženju in tudi sam, kot rečeno, sem dobil kar nekaj informacij od mladih, česa si še želijo na Bledu, na kakšen način sodelovati, predvsem pa so bili veseli, da smo nekaj ponovno naredili zanje in kot je že tukaj zdaj le praksa, glede na to, da sem v začetku mandata imenoval komisijo za mlade, bo ta komisija v tem mandatu izpeljala še en jesenski dogodek in verjamem, da bo to neka dodana vrednost vsega skupaj zdaj, kar smo naredili za mlade. Ko govorim o mladih, govorim seveda o tistih med 18 in 29 letom starosti, bi se pa ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki nam kakorkoli pomagajo pri teh dogodkih, torej mladim in vsem organizacijam, ki priskočijo na pomoč.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, v medijih smo zasledili, da se je na Cajhnovem jezu na sotočju obeh sav ponovno nabrala gošča in ob tem smo lahko zapisali tudi, da je tokrat stroške čiščenja poravnala občina Bled, gre za dogovor med občino Bled in občino Radovljica, ne?
1: Ja, seveda jaz ne bom kazal naprej in nazaj, kdo je še kaj soudeležen pri temu, pri tej, bom rekel, zadevi, skratka, kdo je še povzročitelj, ampak dejstvo je, da pri nas imamo že iz, ne vem, že nekaj desetletij kanalizacijo, ki verjetno ni primerna oziroma bi morala biti že vsa narejena kot ločen sistem, pa še ni bila. Mi smo resno zagrabili v to kislo jabolko, v tem mandatu naredili kar nekaj kanalizacije, verjamem, da v naslednjem lahko zaključimo s temi težavami in z tega vidika verjamem, da ko bodo enkrat meteorna kanalizacija ločena od fekalne ali obratno, teh težav seveda ne bo več, da bi mi preko preliva na jezernici onesnaževali Savo Bohinjko. Dejstvo je, da danes, čez noč, se ne da storiti praktično ničesar, da enostavno ne moremo zgraditi nekega zadrževalnika ali česarkoli podobnega, ne pa povem, da to ne priteče dol iz čistilne naprave, daleč od tega, priteče iz razbremenilnika pred čistilno napravo, kajti v tem delu Bleda, kjer je recimo Vaško jedro grad, občina Bled in okolica, so nekateri potoki bili v preteklosti speljani v kanalizacijo. In ti potoki povzročijo takšno količino vode, odplak in vsega skupaj, da enostavno ne more priti vse skupaj na preko razbremenilnika normalno naprej. Tam vrže ven, tako je bilo tudi takrat narejeno in tudi ostale čistilne naprave imajo pred svojimi, bom rekel, pred svojo mejo, tudi razbremenilnike po celi Sloveniji in verjetno po celem svetu. In ni pa normalno, da se to dogaja, zato smo pristopili k temu na začetku sistemsko, kako bomo to reševali v nekaj letih in seveda ja, prevzamemo nek svoj odgovornosti, svoj del in na pobudo radovljiškega župana smo tudi se odločili, da nekaj prispevamo pri tem, ko se vse skupaj sanira oziroma ko se da kakšen obliž na rano tudi v naravi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah gremo na Bled oziroma natančneje na Mlino. Napovedali bomo predšmarni večer, tradicionalni v naši družbi. Zato lepo pozdravljam gospo Ano Marijo Kovač. Dober dan.
1: Pozdravljeni.
0: No, vi predšmarni večer na Mlinem sedaj organizirate že vrsto let, ne? Kaj ste pripravili za letos? Program je vedno zelo bogat.
1: Tudi letos bo program precej bogat, 12 točk mogoče ali več, je že 24 zaporedno, tako da se že veselimo drugega leta, ko bomo imeli četrt stoletja. In letos bomo seveda posvetili večer Ivanu Cankarju, njegova 150. obletnica rojstva. Nas opominja, da moramo malo bolj temeljito pogledati v njegovo literarno zapuščino in v njegove misli se mečken bolj poglobiti. Potem imamo pa en kup domoznanstva, bi rekla, tudi iz Mlina, potem avtorje z dežele, Janeza Jalna na primer, potem bomo obravnavali tudi Dragotina Keteja. Kot zanimivost imamo eno gospo, ki prihaja iz Amerike in je pisala v družini, ki je svoj čas živela tukaj le na Bledu in del družine še živi v gorjah in v okolici. Potem se bomo tudi spomnili Lili Novi, ki je prihajala na Bled s Župančičevim, pa seveda, da ne pozabimo Kosovela. In še kakšne ocvirčke v mesta, ki jih bodo poslušalci slišali potem v toku večera.
0: Koga ste letos povabili v goste?
1: Letos imamo gospoda Kontnerja, ker Kontner je, vemo, eden najbolj prepoznavnih interpretov Ivana Cankarja. Sicer pa knjižničarje, zdravnike, lokalne bralce, tudi družinsko smo zelo angažirani, tako da ni vse na mojih ramenih, da me hčeri pomagata in tako naprej. Pestro bo, pestro.
0: Če nanizava še te osnovne podatke, ki jih morajo vedeti tisti, ki se vam želijo pridružiti, torej kdaj in kje?
1: Ja, prireditev se odvija tako kot vsako leto v pristanu na Mlinem, kjer so zasidrane pletne, pred hotelom Štarkel, ki so tudi naši sponzori med drugim poleg občine in tudi še drugi. Ljudje sedijo v ladjah, to pomeni na vodi. To pomeni, da je zelo priporočljivo, da se vseeno prinese eno jopco s seboj. Ob 8 zvečer začnemo in to se kar odvija kakšnih skoraj 2 ure. No? Tako da vsak ne se nekako tako pripravi, kot se počuti. Je sicer vroče poletje, ampak zvečer malo zahladi. Ob 8, torej na Mlinem v pristanu.
0: Če bi se zgodilo to, kar se je večkrat, ne, da je vreme slabo, kako boste potem boste nadomestili termin, prestavili?
1: Termin se bo prestavil in vas bomo vljudno prosili, če nam boste pri tem pomagali, da boste obvestili zainteresirano javnost.
0: V naši družbi je bila Ana Marija Kovač, napovedali pa sva predšmarni večer na Mlinem.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Hare, sem z vami. V naslednjih minutah gremo na Koroško Belo. V naši družbi lepo pozdravljam Andreja Palovšnika iz Farnega kulturnega društva Koroška Bela. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radio Triglav.
0: No, napovejva petkov dogodek, živahno bo pri vas.
1: Tako je. V Farnem kulturnem društvu Koroška Bela vsako leto s ponosom in spoštovanjem obujamo zgodovino naše domače vasi. Tako bo tudi ta petek 14. avgusta, ko pripravljamo izjemen kulturni dogodek, tradicionalni večer v mozaiku spomina, v spomin na 109 let od bombardiranja Koroške Bele. Letošnji večer bo res nekaj posebnega. V goste namreč prihaja prepoznavni istrski kantavtor Rudi Bučar z zasedbo. Z njim bodo nastopili Goran Krmac, Anže Vrabec, Gašper Kržmanc, Gabr Radojevič in naš domačin Jure Rozman, ki je bil tudi glavni pobudnik za organizacijo tega koncerta. Pred cerkvijo svetega Ingenuina in svetega Albuina na Koroški Beli nas bodo ob 8:30 zvečer razvajali z edinstvenimi melodijami. Hkrati pa v tem dogodku v kulturnem hramu odpiramo še že 52. samostojno razstavo našega mojstra fotografije Sandija Novaka, ki je ujel osnovno dediščino Koroške Bele. Razstava bo odprta še potem naprej do nedelje 23. avgusta in sicer vsak dan od 16. do 19. ob nedeljah pa do povdne od 9. do 12. Ta prireditev je plod sodelovanja domačih društev. Poleg našega kulturnega društva sodelujejo še Kulturno društvo Možnar, gasilci prostovoljnega gasilskega društva Koroška Bela, Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom, Župnija Koroška Bela pa številni prostovoljci. Vstop je prost, zato vas lepo vabim, da ta petkov poletni večer preživite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresen z vami, v naši družbi ostaja Andrej Palovšnik iz Varnega kulturnega društva Koroška Bela. No, napovejva še gledališki dogodek prihodnji teden.
1: Tako, če se pa želite še nasmejati do solz, si pa v koledarju označite še naslednjo sredo, 19. avgust. Ob 8:30 zvečer bomo na istem prireditvenem prostoru pred cerkvijo uprizorili še našo odraslo gledališko skupino s ponovitvijo predstave Kako je Trebušnik hodil na Triglav. Gre za besedilo Janka Mlakarja, ki ga je za oder pripravil in režiral izvrstni gledališki igralec Gregor Čušin. Predstavo bomo odigrali za vse tiste, ki ste si jo želeli, pa si je niste mogli ogledati v juniju, ker je zanimanje ogromno in želimo vsem zagotoviti dobre sedeže. Vas prosimo, da si vstopnice po ceni 15 evrov obvezno rezervirate. Zato me pokličite na telefonsko številko 051-373-917. Torej, lepo vabljeni na Koroško Belo, ta petek na vrhunsko glasbo in spomin, naslednjo sredo pa na gledališki smeh pod zvezdami.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Delni partner v projektu je tudi Turizem Bohinj, zato več o projektu direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
5: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, tako veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezovati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato kar pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to vozimo, so razmerno dost po ceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. In se mi zdi to zelo pomembno, da tudi z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vseeno, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, ni da nisem marketing, ni samo razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je, in bo kultivirana.
6: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
3: Petfever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim narejim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
6: Ja, to govorite vi z malimi.
5: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
7: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Shopping, shopping in Graz.
11: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
1: Kopalni izlet v Izolo 22. avgusta, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 ali 3x2nive.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Slovenija je med državami, ki obsojajo usmrtitve v Iranu. Evropska unija in več kot 30 držav, med njimi Slovenija, je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu in pozvalo Teheran naj preneha z izvajanjem smrtne kazni ter izpusti samovoljno pridržane. Izjavo so podpisali visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas ter zunanji ministri, med drugim iz Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Iranski zunanji minister je kritiko zavrnil. Drugi dan iskanja pogrešanih Portugalcev v Velebitskem kanalu pa se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo tretje pogrešane osebe. Prva dva, žensko in moškega, so našli v ponedeljek, oba sta preživela ure v razburkanem morju. Iskanje zdaj poteka za še enim četrtim pogrešanim, potem ko se je četverica kljub burji odpravila na morje z gumijastim čolnom. Po včerajšnjem sončnem mrku pa je v Veliki Britaniji število iskanj po besedni zvezi boleče oči na Googlu poskočilo za 650%. Zdravniki opozarjajo, da gre lahko za znak solarne retinopatije, poškodbe mrežnice, ki je neboleča in se pokaže šele z zamikom. Podoben vzorec so opazili po vsakem večjem mrku doslej. Simptomi, kot so zamegljen vid, popačene slike ali temna lisa v vidnem polju, zahtevajo nujen obisk zdravnika.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Polho v Gradec pri Logu. Pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

O smrtnici. V 95. letu je umrla Majda Krivec slovenskega Javornika. V 95. letu se je od svojcev poslovila draga Majda Krivec slovenskega Javornika, upokojenka železarne Jesenice. Žara bo jutri, v petek 14. avgusta, od 9. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri, v petek 14. avgusta, ob 12. uri na Blejski Dobravi. V 69. letu je umrla Antonija Tončka Smrekar iz Krope. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 69. letu zapustila draga žena in mami Antonija Tončka Smrekar iz Krope. Pogreb bo jutri, v petek 14. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Kropi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. V naslednjih minutah bomo govorili o negi kože po sončenju. V naši družbi lepo pozdravljam Matejo Lombar iz lekarne Lesce. Dober dan.
2: Dober dan.
1: Če začneva s tem, kaj se dogaja s kožo pri sončenju.
2: Ja, vsi nestrpno pričakujemo počitniške dni, ko lahko brezskrbno uživamo na plaži in se prepustimo razvajati sončnim žarkom. A sonce v kombinaciji s slano vodo, vetrom in drugimi okoljskimi dejavniki našo kožo hitro izsuši in poškoduje. Koža, naš največji organ, ki nas ščiti pred zunanjim svetom, v tem delu leta opravlja nadvse pomembno vlogo. Izpostavljanje naše kože soncu je namreč za naš organizem dobrodošlo, a le v zmernih količinah. Sonce ima na naše telo mnogo blagodejnih učinkov. Pomaga nam pri ohranjanju zdravega ritma spanja, poveča občutek sreče in samozavesti ter zmanjšuje tesnobo in utrujenost. Sončni žarki spodbujajo tvorbo vitamina D, ki je ključen za močne kosti in imunski sistem. Zdravo sončenje deluje blagodejno na vrsto kožnih težav, saj blaži simptome luskavice, dermatitisa in aken.
1: Kako lahko torej najbolje poskrbimo za kožo po sončenju?
2: Po sončenju si najprej privoščimo prho, da odstranimo sledi sončne kreme in morske soli ali morebitnih drugih prisotnih snovi. Zelo priporočljivo je uporabiti kozmetiko, ki koži povrne vlago in jo obnovi. Obvezno pa se izogibamo izdelkom, ki vsebujejo alkohol, saj kožo še dodatno izsušijo. Vsi dobro poznamo kreme za sončenje, a obstaja tudi krema za po sončenju, na katero večino ljudi pogosto pozabi. V gorenjskih lekarnah imamo na voljo veliko izdelkov za nego kože po sončenju.
1: Lahko izpostavite katerega od izdelkov, ki so primerni za nego kože?
2: Kakavovo maslo je namenjeno negi kože obraza in telesa. Primerno je za nego suhe, grobe in razpokane kože ter kože obremenjene zaradi izpostavljanja soncu. Kožo pomirja in preprečuje njeno draženje. Ohranja vlago v koži ter ji vrača izgubljeno maščobo. Podobno delovanje ima tudi karitejevo maslo. Telo lahko negujemo tudi z maslom za telo, ki je primerno za nego še posebej suhe kože. Neguje razdraženo in izsušeno kožo in je tako primerno za poletno nego kože. Vsebuje kakavovo in karitejevo maslo ter kokosovo in jojobino olje, ki varujejo kožo, ohranjajo vlago v koži ter ji vračajo izgubljeno maščobo. Pomirjajo razdraženo kožo in jo ohranjajo zdravo. Pantenol mazilo neguje suho, hrapavo in razpokano kožo, pomirja razdraženo kožo po izpostavljanju UV žarkom. Pospešuje celjenje manjših kožnih poškodb, na primer blažjih, sončnih in drugih opeklin ter odrgnin. Ribje mazilo pomaga pri obnovi kože ob blažjih, sončnih in drugih opeklinah kože ter površinskih kožnih poškodbah. Od olj se v poletnem času za nego suhe kože ter kože obremenjene zaradi izpostavljanja soncu lahko uporablja šentjanževo olje. Ta kožo varuje, ohranja vlago v njej ter je vrača izgubljeno maščobo. Pomirja razdraženo in pordelo kožo. Vkolikor se vam poraja še kakšno vprašanje, vas vljudno vabim v najbližjo enoto gorenjskih lekarn ali na spletno stran www.gorenjske-lekarne.si, kjer smo vedno na voljo za nasvete in vprašanja.
1: V naši družbi je bila Mateja Lombar iz lekarne Lesce. Z njo sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.

0: obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
8: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala.
11: In
10: ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na event in
14: brez. Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
15: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorensko.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Delni partner v projektu je tudi Turizem Bohinj, zato več o projektu direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
17: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, tako veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato ker pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti poceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da tudi z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani aha, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, da ni samo marketing, ni samo razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je, in bo kultivirana.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje-Koper-Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
18: Bet
13: in na
18: Fever Dabu. Radovljica.
19: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
18: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
19: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica. Bet Fever.

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hojno. Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Letošnja suša je močno prizadela slovensko kmetijstvo. Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja na velike izpade pridelka in vse več težav s krmo za živino. Trave je ponekod za polovico manj, koruze lahko manjka tudi do 70%, pri krompirju pa so izgube lokalno še večje. Težave imajo tudi vinogradniki, sadjarji in zelenjadarji. Nekateri živinorejci že kupujejo krmo, drugi zmanjšujejo število živali. Predsednik zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka Mojca Rjavec si danes ogledujeta posledice na terenu. Kmetje so jima že povedali, da pričakujejo pomoč države. Izbruh Etne na Siciliji pa že skoraj teden dni povzroča kaos v letalskem prometu. Na letališču v Kataniji so med petkom in torkom odpovedali ali preusmerili okoli 700 letov. Na tisoče turistov zato išče pot domov, medtem ko so nočni ogledi vulkana povsem razprodani. Problem je, ker se nekateri na Etno odpravljajo sami, tudi brez primerne opreme. Ekvadorska policija pa je zasegla skoraj pol tone kokaina. Na paketih pa je našla precej nenavadno podobo nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda. Voznika so aretirali, zakaj je bila na paketih prav Haalandova fotografija, pa ni jasno. Strokovnjaki sicer pravijo, da kriminalne združbe podobe športnikov uporabljajo kot oznake svojih pošiljk.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Saša, sem z vami, živjo. Kako lahko na naraven način oblačilom povrnete belino? Ste se kdaj vprašali? No, če se pri pranju perila zaradi vonja in možnih neprijetnih posledic za okolje in zdravje izogibate uporabi klorovega belila, vendar kljub temu iščete način, kako ohraniti bela oblačila in odstraniti madeže, na srečo obstaja zelena alternativa. In to ne le ena, kar nekaj teh in danes jih bomo tudi preverili. Imamo nekaj alternativ, ki ne bo nadomestilo klorovega belila kot razkužila za uničevanje bakterij, vendar bo pripomoglo k temu, da bodo vaša belila oziroma vaša bela oblačila spet postala bela in to brez nevarnih in škodljivih kemikalij. Za perilo, ki ga želite razkužiti, pa obstajajo tudi druge možnosti, kot sta borovo olje in fenalna razkužila. Najpogostejši razlog, zakaj postane perilo recimo rumeno ali pa umazano sivo in izgubi svoj sijaj, je tkanina. Sploh, če perete vse skupaj, pogosto se na oblačilu naberejo ostanki detergenta in mehčavca, ki spremenijo videz tkanine ali pa je obarvana posledica onesnaženosti zraka ali nikotina. Včasih tudi ostankov hrane in pijače. Kaj je dobro vedeti in kaj je alternativa, pa v nadaljevanju.

Z vami sem Saša. No, ko želimo posvetliti svoja, nekoč bela oblačila, posteljnino in pa kopalne brisače, mnogi najprej pomislijo, da morajo uporabiti belila s klorom ali kisom. Dobro je vedeti, da obstajajo tudi drugi načini za beljenje tkanin. Večina teh alternativnih belil najbolje deluje na naravnih vlakninah, kot sta bombaž ali lan. Uporabljamo pa jih lahko samo na belih oblačilih brez potiskov ali kontrastnih obrob, ki lahko zbledijo. Tako kot pri navadnem belilu, natančno upoštevajte torej navodila, ki vam jih bomo dali. Recimo, prvi naš nasvet je, dodajte eno skodelico destiliranega belega kisa v približno 4 litre vroče vode. Oblačilo potopite v mešanico in pustite, da se namaka čez noč, nato operite kot običajno. Dodajanje skodelice belega kisa v cikel izpiranja pri pranju belih ali pisanih oblačil bo namreč pomagalo odstraniti ostanke detergenta, zaradi katerih so oblačila videti sprana. Recimo, citronska kislina tukaj pomaga. Citronska kislina v limoni lahko pobeli tkanine in dobro deluje pri beljenju bombaža, lanu in poliestrskih vlaknin. Zmešajte pol skodelice limoninega soka iz približno 4 limon v 4 litre vroče vode. V limonino vodo namočite belo perilo in pustite vsaj eno uro, lahko tudi dlje. Nato operite kot običajno. Pomaga vam lahko tudi soda bikarbona. Umešajte eno skodelico sode bikarbone v 4 litre vrele vode, nato ustavite štedilnika in vanjo namočite umazano belo oblačilo. Pustite jih namakati vsaj eno uro ali še bolje čez noč. Natrijev bikarbonat bo pomagal razgraditi umazanijo na bombažnih oblačilih. Nato operite kot običajno. Lahko pa si izberete tudi vodikov peroksid, ki je blaga oblika kisikovega belila, ki je za razliko od slednega varna za uporabo na vseh pralnih tkaninah. Za prvo pomoč uporabite 3-odstotno raztopino, ki jo prodajo v lekarnah, in dodajte eno skodelico v dozirnik v pralnem stroju. Ker se vodikov peroksid hitro razgradi, poskrbite, da embalaže ne puščate odprte, saj boste v tem primeru v pralni stroj dodajali navadno vodo. Pomaga pa vam lahko tudi detergent za strojno pomivanje posode. Večina praškov ali tablet za pomivanje posode vsebuje natrijev hipoklorit, klorovo belilo, ki pobeli tkanine iz naravnih vlaknin. Dodajte eno četrtino ali polovico skodelice praška v 4 litre vroče vode in pomešajte, da se popolnoma raztopi. Umazano bela oblačila dodajte v vodo in jih pustite namakati vsaj 30 minut, preden jih operete kot običajno. Sončni ultraviolični žarki lahko povzročijo, da barvna oblačila zbledijo, kar lahko s pridom izkoristimo na belih oblačilih. Ovi žarki poleg beljenja tkanin tudi ubijajo številne vrste mikrobov. Belo posteljnino ali brisače operite, nato pa obesite na neposredno sončno svetlobo in pustite, da se posušijo.

vami sem Saša. Kaj narediti, da oblačila ne bodo zmečkana? No, če oblačila predolgo pustimo mokro v pralnem stroju, preden jih obesimo, bo tudi likanje vzelo precej več časa, kot bi ga lahko. Kako si lahko sami delo olajšamo? Načrtujte pranje seveda perila takrat, ko ste doma. Oblačila iz stroja jemljite kos za kosom, pri tem pa vsak kos nekoliko potresite. To v bistvu pomaga, da poravnate gube, ki so nastale med pranjem. Mokro oblačila zlagajte na kup, pri tem pa vsakega sproti pogladite in poravnajte. Perilo pustite nekaj minut, nato ga obesite. No, recimo napenjalne rjuhe, prevleke za odeje in prešite odeje in pa seveda druge večje kose obešajte brez prepogibanja, če je to le mogoče. Če ni, jih prepognite čez pol, tako da so vogalčki, da se vogalčki ujemajo. S kljukicami obesite za zgornja končka in pazite, da je zgornji rob raztegnen. Teža bo opravila svoje in še dodatno poravnala blago. Kako je z brisačem, majicam, hlačam, nogavicam in ostalimi, pa vam svetujem v nadaljevanju.

0: V vaši družbi sem Saša. Danes bomo jemali kos za kosom iz pralnega stroja in poskrbeli, da nam potem ne bo potrebno oblačil likati. No, recimo brisače, ne obešajte prepognjenih čez pol. Pripnite kotička, brisača pa naj bo dodobra raztegnjena. Če ste v prani več brisačih, lahko obešate tako, da spnete kotička obeh brisač hkrati in tako boste porabili manj kljukic za obešanje, če jih imate premalo. Majice pa le stresite, poravnajte in jih obešajte tako, da jih pripnete za spodnji rob. Pri tem naj bo rob majice raztegnen, a ne preveč, da robovih majic ne bodo štrlela ušeska. Hlače obesite za hlačnice, pri tem pazite, da hlačnice lepo poravnate in ni nobenih gub. Ker so hlačnice lažje od pasu, bo teža pasu primerno raztegnila hlačnice in jih še dodatno poravnala. Nogavice pa zlagajte v parih. Nogavice, ki so na robe obrnjene, obrnite prav, da jih boste potem lažje tudi zložili. Temna oblačila ne sušite na neposrednem soncu. Tako temna oblačila kot kavbojke operite in posušite obrnjene z notranjo stranjo navzven, da ne bodo tako hitro zbledela. Svetla oblačila pa lahko na soncu poromenijo. Če boste pustili oblačila na soncu predolgo, bodo tudi bolj trda. Oblačila sušite na odprtem, kjer po možnosti malce pihlja. Če boste sušili v zaprtem prostoru, kjer ni dobro urejeno prezračevanje, se bodo oblačila sušila dlje in utegnajo zaradi vlage zasmrdeti. V primeru, da oblačila sušite v notranjih prostorih, pa je dobro, če v prostor nanesete tudi vlažilnik zraka. Če imate dovolj prostora, pustite med posameznimi oblačili nekaj prostora, da se bodo oblačila hitreje posušila. Oblačila, ki so izdelana iz občutljivih materialov ali se hitro raztegnajo, pa raje obešajte na obešalnik. Tako lahko obešate tudi srajce in majice in zagotovite, da bodo dlje ohranile obliko. Zares občutljive kose lahko sušite tudi tako, da jih položite na čisto suho brisačo, ki ste jo položili na stojalo za perilo. Imamo pa za vas še en trik. Če bi radi hitro posušili oblačila, lahko oblačila ožamete tako, da jih zavijete v brisačo. No, če nimate sušilnega stroja, je postal viralen in zbral skoraj 200 tisoč ogledov en trik. Za izvedbo tega boste potrebovali samo veliko brisačo za plažo in seveda mokra oblačila, ki mu želite skrajšati čas sušenja. Na tla položite čim večjo brisačo, na njo položite kos oblačila, ki ga želite posušiti, zavite ga v brisačo in čim močneje stisnite s koleni ali pa brisačo zavite v nasprotni smeri. Bistvo je, da suha brisača vpije odvečno tekočino iz oblačila. Oblačilo bo po takšnem ožemanju skoraj suho, povsem pa ga lahko zelo hitro osušite s sušilcem za lase. Večina oblačil za sušenje potrebuje več kot 5 ur, na ta način pa si boste sušenje skrajšali za več kot polovico.
1: Poslušali ste današnji nasvet na

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kučijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah. V soboto 15. avgusta vabljeni na velikošmaranski piknik v Brunarici pri Ingotu nad gozdom Martuljko. Poleg jedi na žlico vas bodo razvajali tudi s pečenim odojkom in jagenčkom. Vabljeni. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes več o poletni sezoni Planinskega društva Jesenice. Občina Bled občanom ponuja brezplačno izdajo knjige Kuham domače, na Blejskem gradu imajo trenutno še dve aktualni razstavi, na Mlinem na Bledu pa bo jutri potekal že tradicionalni predčmarni večer. Poglejmo podrobnosti. Pri Planinskem društvu Jesenice beležijo izredno delovno in dinamično leto. Na vseh petih postojankah v Karavankah, na Vršiču, v Dolini Trente in v Triglavskem Pogorju je poletna sezona na vrhuncu. Kljub težavam s tovorno žičnico nadaljujejo z obsežno sanacijo priljubljene koče na Golici. Več o letošnji poletni sezoni pa predsednik Planinskega društva Jesenice Bojan Erjavšek.
4: Poletna sezona je na vrhuncu, postojanke delajo več ali manj po planu, zelo primerljivo kot lansko leto. Zdaj, če je na drugih postojankah podobno, Golica beleži tam od 4-5% povečanja prometa, verjetno tudi ostale postojanke. Zdaj mi nimamo vpogleda točno v poslovanje, zaradi tega, ker so kak 3 oziroma celo 4 naše koče so v najemu, ampak potem, ker dobivamo podatke tudi od koče pri izviru Soče, je zadeva zelo primerljiva z lanskim letom. Mi smo tudi na občinskem zboru rekli, da bo verjeten letošnjo poslovno leto podobno lanskemu letu in tako vsi podatki tudi kažejo, tako da mi smo s tem zadovoljni, ker tisto, kar smo dosegli lansko leto, je praktično zelo težko preseči, mogoče za nekaj procentov, ampak take rasti, kot smo jo pa beležili v preteklih letih, pa prav gotovo ni možno pričakovati. Ne. Na postojankah, tam, kjer nimamo lastnega zajetja, so se začeli pojavljati težave z vodo in smo prisiljeni zelo varčevati. Zdaj gostje to kar z razumevanjem sprejmejo. To se pravi, na Golici imamo, bi rekel, bolj krizno situacijo z vodo. Druga krizna situacija z vodo je na zavetišču pod Špičkom, ker že dolg časa ni bilo padavin. Zdaj koča pri izviru Soče ima zaenkrat še dovolj vode, neverjeten je pa ta izvir pod Erjavčevo kočo, ki je oskrbuje kar tri koče, Rjavčevo, Tičarjevo pa Poštarco, ampak ta izvir deluje v redu, tako da je tam vode dovolj.
3: Občina Bled občanom ponuja brezplačno izdajo knjige Kuham domače, vendar je število knjig omejeno, kako jih dobite, pa župan Anton Mežan.
5: Občina Bled je že v preteklosti spodbujala in še vedno spodbuja uporabo lokalnih sestavin, ohranjanje tradicionalnih receptov ter večjo prepoznavnost domače kulinarike. In v projektu Kuham domače so tudi nekateri občani aktivno sodelovali. Mi smo prejeli ob izidu te knjige Kuham domače kar nekaj knjig in smo se odločili, da jih določen del podarimo zainteresiranim občankam in občanom. Torej vsak, ki bi želel prejeti knjigo Kuham domače in je občanka ali občan občine Bled, lahko to knjigo prejme v času uradnih ur v sprejemni pisarni občine Bled. Vnaprej jih ni mogoče rezervirati, število je omejeno, torej kdo bo prej prišel, tisti jo bo zagotovo dobil v času torej uradnih ur na vložišču občine Bled. In naj povem, da skupnim izvajanjem projektov občina Bled, Ragor in pa partnerske organizacije na ta način nekako ohranjamo določene vrline, ki so se jih naučile naše mame od svojih babic, star mami in tako naprej. In mi želimo preko te knjige in preko podobnih projektov vse skupaj nadgraditi in pa posredovati tudi novim generacijam.
3: Na Blejskem gradu imajo trenutno še dve aktualni razstavi, več pa Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
6: Aktualni razstavi sta dve in ena avtorica, gre za akademsko slikarko Eti Štih. Dve razstavi sta na ogled, ena v Bitenčevi dvorani in ena v galeriji Stolp. Razstava Vida v Bitenčevi dvorani bo na ogled do 15. septembra. Če razložimo vsebino in pa ime razstave, Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to tudi ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Njena hčerka je bila do tretjega razreda osnovne šole sošolka od Eti Štih in ko sta se čez leta srečali, je podarila Eti Štih cel kovček, kot pripoveduje Eti Štih njenih čipk in iz teh je potem nastala tančica, poročna vlečka, ki sedaj, je sedaj nepogrešljivi del razstave v Bitenčevi dvorani. Eti Štih je tako ustvarila na tej razstavi neko spet zgodbo, s katero nagovarja povezano z ženskimi in moškimi vlogami in seveda nas vabi, da sami poiščemo odgovore na vprašanja, ki nam jih zastavi. V galeriji Stolp pa je do konca meseca na ogled razstava Muzika. Tukaj je ustvarila nekaj prav zanimivih in humorističnih muzikusov, kakor ona pravi, in ti so spet v tistih njenih živih, rdečih, veselih barvah, tako da kar vabijo na ogled in morda telo slišite nekaj zvokov, ko ste v galeriji Stolp.
3: Na Mlinem na Bledu bo jutri potekal že tradicionalni predčmarni večer, napoveduje ga Ana Marija Kovač.
7: Tudi letos bo program precej bogat, 12 točk mogoče ali več, je že 24 zaporedno, tako da se že veselimo drugega leta, ko bomo imeli četrt stoletja. In letos bomo seveda posvetili večer Ivanu Cankarju, njegova 150. obletnica rojstva. Nas opominja, da moramo malo bolj temeljito pogledati v njegovo literarno zapuščino in v njegove misli se mečken bolj poglobiti. Potem imamo pa en kup domoznanstva, bi rekla, tudi iz Mlina, potem avtorje z dežele, Janeza Jalna na primer, potem bomo obravnavali tudi Dragotina Teteja. Kot zanimivost imamo eno gospo, ki prihaja iz Amerike in je pisala v družini, ki je svoj čas živela tukaj na Bledu in del družine še živi v gorjah in v okolici. Potem se bomo tudi spomnili Lili Novi, ki je prihajala na Bled z Župančičevim. pa seveda, da ne pozabimo Kosovela. In še kakšne ocvirčke v mest, take, ki jih bodo poslušalci slišali potem v toku večera.
3: Ana Marija Kovač pa tudi o letošnjih gostih.
7: Letos imamo gospoda Kontnerja, ker Kontner je, vemo, eden najbolj prepoznavnih interpretov Ivana Cankarja. Sicer pa knjižničarje, zdravnike, lokalne bralce, tudi družinsko smo zelo angažirani, tako da, da ni vse na, na mojih ramenih, da me hčeri pomagata in tako naprej. Pestro bo, pestro. Prireditev se odvija tako kot vsako leto v pristanu na Mlinem, kjer so zasidrane pletne, pred hotelom Štarkel, ki so tudi naši sponzori med drugim poleg občine in tudi še drugi. Ljudje sedijo v ladjah, to pomeni na vodi. To pomeni, da je zelo priporočljivo, da se vseeno prinese eno jopco s seboj. Ob 8 zvečer začnemo in to se kar odvija kakšni skoraj 2 ure. No? Tako da vsak ne se nekako tako pripravi, kot, kot se počuti. Je sicer vroče poletje, ampak zvečer malo zahladi. Ob 8 torej na Mlinem v pristanu.
3: V primeru slabega vremena pa bo dogodek prestavljen.
2: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
8: Pet fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Še zmer delaš iste finančne napake.
4: Pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnja suša ni več samo problem rumenih travnikov in suhih njiv. Kmetom zmanjkuje krme za živali, ponekod je koruza skoraj povsem uničena, težave imajo tudi sadjarji, zelenjadarji in vinogradniki. Nekateri živinorejci zato že kupujejo dodatno krmo ali zmanjšujejo število živali. To lahko vpliva tudi na trg mesa. No, država pravi, da bo pomagala, konkretni ukrepi pa še niso znani. Dobra novica je, da vremenoslovci za prihodnji teden pričakujejo nekaj dežja. Drama pri Krku pa se nadaljuje. Reševalci so danes jutraj v Velebitskem kanalu našli truplo tretjega portugalskega turista, potem ko so včeraj dva njegova prijatelja, moškega in žensko, rešili živa. Štirje so kljub močnemu vetru in slabemu vremenu z majhnim čolnom odpluli iz kempa pri Senju. Enega tako še vedno iščejo, območje iskanja pa so danes razširili in aktivirali še eno letalo. Spor zaradi brisač in ležalnikov pa je na Hrvaškem dosegel povsem novo raven. Hrvaška sodnica je po prepiru na eni od plaž pri Makarski pristala v Lisicah, nato pa še na sodišču. Policijo je poklicala zaradi domnevnega verbalnega napada, ko je z javne plaže odstranjevala brisače in ležalnike. Policisti pa so jo nato pridržali zaradi suma motenja javnega reda. Združenje hrvaških sodnikov zdaj dvomi o zakonitosti uporabe lisic in zahteva notranji nadzor.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
2: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
3: Na gorenjskih cestah pa zaenkrat brez večjih posebnosti, če jih opazite, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
2: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
3: Ja, živijo v temle četrtkovem popoldnevu, ko spet prevzemam nazaj svoje že zdavne oddano krmilo. David je rekel, da gre, ne vem, neki delat z Malto, ne vem, verjetno zidajo doma, kaj delajo, tako da ga zdaj kakšen teden ne bo in boste pač mogli preživeti z mano. Bomo pa danes preverili, kaj se bo zvečer dogajalo v Vrbi in lušten koncert nas čaka, pa kakšen bo nov parkirni režim na Vršiču. Za štart vam pa en nasvet. Za vikend sem namreč zvedel en tak nov lifehack, kaj narediti, če vas pič osa. Zelo uporaben, vsaj meni se zdi, jaz tega še nisem prej poznal. Tako da, takoj po treh, da se mal ohladimo. Z nami bodo Viktori in njihova zelena dežela, še prej Daniel Powter in Bad Day, upam, da vaš ni tak. Najprej pa Roxette in tale lušna It Must Have Been Love. Uživite!

Ja, jaz pa nisem tukaj doma, ampak sem vsem rad z vami v tem gorenjskem popodnevu. Rok sem vaša družba. Tole so bi pa Viktor in njihova krasna in brezčasna, zdaj že lahko rečem legendarna zelena dežela. Zdaj imam pa za vas en nasvet. V bistvu imam zgodbo, ampak se mi zdi, da marsikdo še ne ve za to foro, vsaj jaz nisem vedel, pa si krat zapomnim take stvari. Namreč, mi smo šli v nedelo na Dobrčo s kolesi, gor smo se flete najedali, žgancov pa kisu ga mleka nekaj spil in ko smo se lih v bistvu hoteli odpraviti počas dol, je mojega otroka v vrat pičla osa. Ja, preletela je na hiter, preden sem lahko zamahnil, da bi odgnal, ga je pičla. Ta malo valjda v jok, tako on, nor jok, res panika. In pa sem se jaz spomnil, da pravijo, da je fajn, da mu daš nekaj vročga na mesto pika, ker spusti neko beljakovino, kaj ne znam točno razložiti. In sem mu dal eno majico, ki sem jo tam pregretal na soncu. To mu je maličkem pomagal, se je malo umiril, ampak še vse je oko, da ga boli. Pa sem šel pa noter v kočo, pa sem rekel tam v skrbnici, prijazna gospa, zelo prijazna, sem rekel, če ima kaj mrzoga, da bi mu dal kle na mesto pika. In rekla, kaj pa ga je pičel, sem neko osa. In ona tako, čist mirna, kada to počne trikrat na dan, prav men, ne, noč mrzu ga. Kljela imaš cukr, poslim prst, daj cukr na prst in tam malo mu to mal razmaš podrgan po mestu pika. In jaz to naredim in je tam malo v eni sekundi nehal jokat. Prav men, ko je? Prav, dober je nehal je bolet. Tako da, evo, če vas pič osa, ne zdaj, da priporočam, da probate, ampak če se vam to slučajno zgodi, sam cukr poslinite, pa mečken razmašte oziroma podrgnite po mestu pika in bo takoj ful boljš, pol ga je pa, mislim, da je po ene pol ure je pa rekel, da ga je čist nehal bolet. Tako da, evo, ampak vsem upam, da na avte rabel, si pa zapomnite.

Álvaro Soler in La Cintura. Rok pa sem z vami, Gorenjsko popoldne poslušate. Ne vem, zakaj sem ga zdaj hotel. No. Puste me, mene že od vročine malo pere. Bitli prihajajo.

0: Jude bomo slišali zelo kmalu, ta cajt pa vi pogruntite, kam se boste šli danes po šihtu ohladiti. Jaz predlagam kakšen jezer, kakšna reka ali pa če imate doma bazin, blagor vam.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 € prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
6: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Radio Triglav. Gorenjski radio. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Na Mlinem na Bledu bo jutri potekal že tradicionalni predčmarni večer. Napoveduje ga Ana Marija Kovač.
8: Tudi letos bo program precej bogat, 12 točk mogoče ali več. Je že 24 zaporedno, tako da se že veselimo drugega leta, ko bomo imeli 4. stoletje. In letos bomo seveda posvetili večer Ivanu Cankarju. Njegova 150. obletnica rojstva nas opominja, da moramo malo bolj temeljito pogledati v njegovo literarno zapuščino in v njegove misli se mečken bolj poglobiti. Potem imamo pa en kup domoznanstva, bi rekla, tudi iz Mlina, potem avtorje z dežele, Janeza Janla na primer. Potem bomo obravnavali tudi Dragotina Tepeja. Kot zanimivost imamo eno gospo, ki prihaja iz Amerike in je pisala v družini, ki je svoj čas živela tukaj na Bledu in del družine še živi v Gorjah in v okolici. Potem se bomo tudi spomnili Lili Novi, ki je prihajala na Bled Župančičevim, pa seveda, da ne pozabimo Kosovela. In še kakšne ocvirčke vmes, take, ki jih bodo poslušalci slišali potem v toku večera.
7: Ana Marija Kovač pa tudi o letošnjih gostih.
8: Letos imamo gospoda Kontnerja, ker Kontner je, vemo, eden najbolj prepoznavnih interpretov Ivana Cankarja. Sicer pa knjižničarje, zdravnike, lokalne bralce.
9: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Taylor Dane in Tell It To My Heart, rok pa sem z vami poslušate gorensko popovdne. Ja, čas je, da malo pogledamo v nebo. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutrne temperature bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem pa do 35 stopinj Celzija. V soboto bo potem pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa bo spet sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Ja, ne bomo se znebili te vročine očitno.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
0: In jutrišnjem boste lahko prebrali, suša je za kmete velika katastrofa. Po vročini vendarle prihaja osvežitev. Objavili predlog nadgradnje gorenjske proge, rekordno poletje na jeseniški urgenci, očarano strmeli v sončev mrk ter državni rekord kranjske plavalke.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
9: Poslušaš gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novomeški policisti so včeraj odkrili dva primera prevoza tujcev. Srb je v tovornjaku v Slovenijo pripeljal skoraj 100 ljudi, Slovak pa je v kombiju prevažal še 27 tujcev. Oba so pridržali in ju bodo kazensko ovadili. Kot so še sporočili novomeški policisti, so jih na sumljivo dogajanje opozorili občani. Ministrstvo za notranje zadeve medtem predlaga zaostritev pravil za državljane tretjih držav. Za združitev z družino bi morali po novem počakati 3 leta namesto zdajšnjega 1. Spremenilo bi se tudi financiranje tečajev slovenščine. Država bi pokrila 60%, preostanek pa udeleženci sami. Nevladne organizacije sicer opozarjajo, da bi to lahko otežilo vključevanje priseljencev v družbo. Predlog je še v usklajevanju. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine pa naj bi dobili rokavice za elektrošoke. Zanje naj bi porabili okoli $20 milijonov. Naprava lahko proizvede do 380 voltov, aktivira pa se s pritiskom na gumb. Proizvajalec sicer zagotavlja, da ne povzroča poškodb, a organizacije za človekove pravice opozarjajo na tveganje zlorabe pri agenciji, ki je že bila tarča kritik zaradi smrtnih primerov. Samo za občutek, običajna gospodinjska vtičnica ima približno 230 voltov, torej je 380 voltov, dobrih 60% več.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.

0: Na gorenskih cestah pa brez večjih posebnosti, razen seveda klasičnega zastoja pred predorom Karavanke in pa na cesti Lescebljit. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno.
1: Poletno popoldne na Gorenskem z Rokom.
0: Je že ura, 5 minut čez tretjo, je že ura. Ja, če boste septembra kaj hodili proti Vršiču, morate zdaj vedeti, da bo tam nova prometna ureditev in predvsem novo parkirišče. Kako bo zgledal, ter kdaj in zakaj, pa kakšna bo cena, vse preverimo čist takoj po treh zaporednih. Z nami bo Celine Dion, pa pred njo Trigger Finger, še prej pa Michael Jackson in legendarni Billie Jean. Uživite!

Septembrom bo namreč začela veljati nova prometna ureditev, ker je bilo gor ob lepih vikendih včasih že malo tako, kot da vsi Slovenci istočasno dobijo idejo, aj daj moj danes na vršač. Tako da ja, na vrhu bo po novem 80 parkirnih mest za avtomobile, posebej bodo še mesta za invalide, motorje in avtobuse, parkiranje pa bo vsaj do konca letošnjega leta še brezplačno. Na obeh straneh prelaza bodo torej postavili zapornice, pred njimi pa se bo cesta razdelila na dva pasova. Če boste hoteli parkirati na vrhu, greste desno. Če greste samo čez vršič oziroma naprej do drugih parkirišč, pa levo. Na led tabli boste pa že prej videli, aj gor še kaj frej. Tako da, če bo polno, nič več tizga, sam še malo gor zapel, mogoče so polih en odpelal. Ne bo, obrneš oziroma greš pač drugem. Namen je seveda manj gužve, več varnosti in manj kaosa v naravi. Gradbena dela bodo sicer trajala še do konca septembra, ampak promet ne bi pa ves čas normalno tekel.

0: Smoki so bili tole njihovo Lay Back in the Arms of Someone, rok pa sem z vami poslušate Gorensko popovdne. Prihaja pa Giboni. Džibo nam bo dal vse, kar ima takoj po kratkih lokalnih novicah.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Joža, veš kaj ti jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
5: Ja, to govorite vi z malimi.
4: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
6: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Province za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu so minuli vikend pripravili dogodek za mlade z naslovom Bled polet. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Lahko rečem, da je bilo odlično, tako so rekli tudi mladi in tudi sam, čeprav nisem več najmlajši, sem se tega dogodka kot župan udeležil na njihovo povabilo. Bili smo seveda tudi soorganizatorji in lahko rečem, da je bilo na Bohinjski Beli pri Blanskih ribičih res kulturno, da so mladi uživali v igrah, katere so organizirali sami, da so uživali ob glasbi, ki jim je menda pisana na kožo in v druženju. In tudi sam, kot rečeno, sem dobil kar nekaj informacij od mladih, česa si še želijo na Bledu, na kakšen način sodelovati. Predvsem pa so bili veseli, da smo nekaj ponovno naredili zanje. In kot je že tukaj zdaj le praksa, glede na to, da sem v začetku mandata imenoval komisijo za mlade, bo ta komisija v tem mandatu izpeljala še en jesenski dogodek in verjamem, da bo to neka dodana vrednost vsega skupaj zdaj, kar smo naredili za mlade.
1: Jutri pa bo živahno tudi na Koroški Beli, kaj so pripravili pa Andrej Palovšnik iz Farnega kulturnega društva Koroška Bela.
3: V Farnem kulturnem društvu Koroška Bela vsako leto s ponosom in spoštovanjem obujamo zgodovino naše domače vasi. Tako bo tudi ta petek 14. avgusta, ko pripravljamo izjemen kulturni dogodek, tradicionalni večer v mozaiku spomina, v spomin na 109 let od bombardiranja Koroške Bele. Letošnji večer bo res nekaj posebnega. V goste namreč prihaja prepoznavni istrski kantavtor Rudi Bučar z zasedbo. Z njim bodo nastopili Goran Krmac, Anže Vrabec, Gašper Kržmanc, Gabr Radojevič in naš domačin Jure Rozman, ki je bil tudi glavni pobudnik za organizacijo tega koncerta. Pred cerkvijo svetega Ingenuina in svetega Albuina na Koroški Beli nas bodo ob 8:30 zvečer razvajali z edinstvenimi melodijami. Hkrati pa v tem dogodku v kulturnem hramu odpiramo še že 52. samostojno razstavo našega mojstra fotografije Sandija Novaka, ki je ujel osnovno dediščino Koroške Bele. Razstava bo odprta še potem naprej do nedelje 23. avgusta in sicer vsak dan od 16. do 19. ob nedeljah pa do poldne od 9. do 12. Ta prireditev je plod sodelovanja domačih društev. Poleg našega kulturnega društva sodelujejo še kulturno društvo Možnar, gasilci prostovoljnega gasilskega društva Koroška Bela, društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom, župnija Koroška Bela pa številni prostovoljci. Vstop je prost, zato vas lepo vabim, da ta petkov poletni večer preživite v naši družbi.
4: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Marquez in El Temperamento, Rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, zdaj pa ena za vse nogometne navdušence. Pa če imate mogoče 10 milijonov viška, če ne vas mogoče nas zanima. Na dražbo gre namreč ena najbolj slavnih žog v zgodovini nogometa. To pa še jaz vem, pa res fuzbola ne spremljam. To je tista žoga svetovnega prvenstva leta 1986, s katero je Diego Maradona proti Angliji najprej zadel znamenito Božjo roko, to je tist, vse vemo si, kaj je tista Božja roka, par minut kasnej pa z isto žogo še gol stoletja. Izklicna cena te žoge je 2,5 milijona dolarjev. Pričakujejo pa, da bi šlo lahko za več kot 10 milijonov dolarjev. Ker je noro, za 10 milijonov bi jaz pričakoval, da zraven žoge dobiš še vsaj Maradono ali pa vsaj eno kišto tistega, na čemer je Maradona takrat bil, pa sodnika pa var posnetek, da po 40 letih končno razčistimo tisto roko. Je pa najbolj smešen to, da je bila ista žoga leta 2022 prodana za približno 2,3 milijona evrov. Zdaj pa že ciljajo proti 10. Ja, tako da, če jo zdaj res prodajo za netok, pozabite delance pa kriptovalute, očitno bi mogli vsi v stare fuzbol žoge vlagati.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: In v jutrišnjem boste lahko prebrali, suša je za kmete velika katastrofa. Po vročini vendarle prihaja osvežitev. Objavili predlog nadgradnje gorenjske proge, rekordno poletje na jeseniški urgenci, očarano strmeli v sončev mrk ter državni rekord kranjske plavalke.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
7: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
8: Poslušaš Gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka. Na Hrvaškem se medtem zaostruje primer nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton nevarnih odpadkov, ki naj bi izvirali iz Italije, Nemčije in Slovenije. Odpadkov, odkritih že lani, še vedno niso odstranili. Pristojni zagotavljajo, da je voda v Liki trenutno primerna za pitje. Civilna pobuda pa opozarja na možnost širjanja onesnaženja proti Senju, Pagu in Rabu. Tako primer vse bolj dobiva tudi politične razsežnosti. Slovenska košarkarska reprezentanca pa ostaja brez novih pomembnih igralcev. Potem, ko je reprezentanco že prej zapustil Luka Dončić, sta pred pomembnimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo odšla še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Čančar je odšel v Španijo, kjer bo treniral po poškodbi, Joksimović pa je zbolel za virusno okužbo. Vprašljiv ostaja tudi Urban Kroflič. Selektor Aleksander Sekulić je zato poklical novinca Jana Dolničarja in Gala Čopa.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Preostanek popoldneva bo jasen in sončen, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 31, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
0: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
3: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 0800 22 55. Pa srečno!

0: Poletno popovdne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

0: Čuki in poletna, kasovna rana na tole vročino. Že v rok sem z vami, poslušate pa Gorenjsko popovdne. Ja, danes nadaljujejo s festivalom Kašart v Žirovnici, kaj so pripravili in kaj nas čaka še do konca tega festivala, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Kuman.
1: V četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bendom. Torej, na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten bend. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja.
0: Torej, danes ob 20. uri v Vrbi.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel.

0: Jih tu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Mrakovi domačiji na Bledu so odprli galerijo posvečeno kiparju Slavku Oblaku, več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
2: Nov kulturni prostor, ki je posvečen življenju in ustvarjalnemu opusu Slavka Oblaka, kiparja Slavka Oblaka, je od srede 5. avgusta odprt tudi za obiskovalce. Mogoče najprej od srede do nedelje je odpiralni čas od 9. do 17. ure, v ponedeljek in torek je galerija zaprta. Galerija je urejena v skrbno prenovljenem nekdanjem skednju, katerega obnove izvedel Zavod za kulturo Bled. Z odprtjem galerije prej več kot 20 let zapuščeno posest pa pridobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno in bivansko dediščino domačije s sodobno predstavitvijo umetnosti akademskega slikarja Slavka Oblaka v galeriji in pa na vrtu. V zavodu verjamemo, da bo galerija Slavko Oblak postala ena najlepših, najbolj iskrenih in avtentičnih zgodb Bleda, zgodba, v kateri se bodo umetnost, družinska ljubezen in spomini prepletali z dediščino kmečkega življenja, sadjarstva, čebelarstva ter vsakdanjem ljudi, ki so skozi generacije oblikovali ta alpski prostor. Nova galerija predstavlja celovit pregled ustvarjalnega opusa akademskega kiparja Slavka Oblaka, od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del. Naj povemo, da je to svojo obsežno dediščino zapustil Bledu, podaril Bledu, in ob ogledu galerije si bodo obiskovalci lahko gledali tudi film Slavko Oblak, Roke narave, ki predstavlja zgodbo umetnika in njegovo povezanost z zemljo in otroštvom, ki ga je preživel na bližnji kmetiji.
3: Preostanek popoldneva bo jasen in sončen, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 31, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
9: In v jutrišnjem boste lahko prebrali, suša je za kmete velika katastrofa. Po vročini vendarle prihaja osvežitev. Objavili predlog nadgradnje gorenjske proge, rekordno poletje na jeseniški urgenci, očarano strmeli v sončev mrk ter državni rekord kranjske plavalke.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Novice.
1: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. 42-letnemu moškemu, ki je v Kamniku zadrževal 7-letnega otroka, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Če spomnimo, so ga policisti prejšnji teden po večurni intervenciji našli na podstrešju, kjer je imel nož in otroka držal ob sebi. Otrok ni bil poškodovan, moški pa se je po posredovanju policije sam poškodoval in končal v bolnišnici. Ker Aleš Hojs ni plačal 400 evrov globe, je KPK predlagala izvršbo. Globa je sicer povezana z ugotovljenim nasprotjem interesov pri odločanju o nadomestilu za neizkoriščen dopust. Kot so sporočili z komisije, sta odločitev o kršitvi potrdili tudi sodišči. Zdaj bo postopek izvršbe vodila finančna uprava. Kaže, da je požar nad Srednjim vrhom pri Kranjski Gori pod nadzorom. Termovizijska kamera danes ni pokazala nevarnih žarišč, vendar bodo gasilci požarišče še naprej nadzorovali. Požar se namreč lahko skriva globlje v tleh in koreninah. Ameriški Powerball pa je nekomu iz Illinoisa prinesel kar 900 milijonov evrov. Srečka je bila prodana na bencinski črpalki v mestu Quincy. Srečnež lahko denar prejema v 30-letnih obrokih ali pa izbere enkratno izplačilo, a bo moral poleg tega plačati še davek. Verjetnost za dobitek je bila sicer ena proti skoraj 300 milijonom.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji pa so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Imejte v mislih, da zaradi kontrole prometa na avstrijski strani občasno zapirajo še predor proti Avstriji. Počasi gre še na Štajerski avtocesti, skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami, tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami pa pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Strpno še na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesce-Bled.
4: Thank you.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Hare. Pred nami je razgled po občini Radovljica. Tudi letos so visoke poletne temperature, ki presegajo dolgoletno povprečje, in izredna suša povzročile zelo nizek vodostaj reke Save. Zaradi takšnih razmer se je na vodni gladini pri Cajhnovem jezu na Lancovem ponovno začela nabirati gošča. Goščo so tudi tokrat uspešno in strokovno odstranili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Lancovo in komunala Mežak, ter tako preprečili nadaljne obremenevanje reke in okolice. V skladu z dogovorom med občinama je stroške letošnjega čiščenja poravnala občina Bled, saj so vzroki za pojav gošče povezani predvsem z razmerami in obremenitvami v porečju Save gorvodno od občine Radovljica.

Poslušate Radio Triglav in Razgled po občini Radovljica. Ponedeljek se je začela menjava umetne travnatne površine na malem nogometnem igrišču v športnem parku Radovljica. Predviden čas izvedbe del je 14 dni. Zaradi izvajanja del je malo nogometno igrišče v tem času zaprto za uporabo. Veliko nogometno igrišče je nemoteno dostopno in bo uporabnikom ves čas na voljo za igranje nogometa. Vrednost del za obnovo in posodobitev javne športne površine, namenjene tako rekreaciji kot treningom otrok in mladine, znaša skupaj nekaj manj kot 55 590 evrov. Z izvedbo projekta bo skupaj celovito obnovljene 1200 kvadratnih metrov športne površine, kar bo zagotovilo varnejše in kakovostnejše pogoje za izvajanje aktivnosti vseh uporabnikov.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nadaljuje se letošnji festival Radovljica. O današnjem koncertu, sicer četrtem letošnjem, umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
1: Četrti koncert sem naslovil Italijanski zanos, tukaj je na sporedu predvsem italijanska glasba. Trije koncerti za kljunasto flauto in godala, Alessandra Scarlatti, Antonija Vivaldija in Leonarda Lea. Za kljunasto flauto z Erazmom Žganjarjem. Potem pa bo Erazem igral tudi eno sodobno skladbo, on je velik virtuos, on študira zdaj še v Salzburgu na Mozarteu, ima 23 let, upam, da to lahko tako povem. Pa moj študent je. Ne, to se je spremenilo od lanskega leta, jaz sem bil 4 leta v Hamburgu, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso in lansko leto, od lanskega leta sem pa, od oktobra sem pa na Mozarteu v Salzburgu kot naslednik Reinharda Goebla, ki se je izdajal za naslednika Nikolausa Arnoncourtija, zdaj sem pa jaz vse premagal. In imam tudi Erazma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erazma, tako rekoč, in ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi se pravi glasbo, ki je povezana s Slovenijo, s čimer sem se jaz veliko ukvarjal, se pravi glasba iz 17. 18. stoletja, ki je takoli drugače povezana s Slovenijo. To bodo seveda predvsem italijanski skladatelji, mislim, da je kakšna anonimna skladba tudi med njimi. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ta repertoar, ki leži v slovenskih arhivih deloma in pa ena sonata bo Bonportijeva, ki jo je leta 1703 posvetil ljubljanskemu škofu Ferdinandu Kuenburgu. Tako.
0: Koncert bo nocoj ob 20. uri v Radovljiški graščini. Peti koncert bo v nedeljo ob 20. uri v cerkvi Marijinega oznanenja v Velesovem.
1: V nedeljo, to je najboljši dan za koncerte v Velesovem, kjer gostujemo že mislim, da kakšnih 17 let vsaj. In imamo tam srečo, veliko srečo z župnikom Slavkom Kalanom, ki je zelo vesel teh koncertov. Seveda razlog, da smo v Velesovem, so orgle Tomaža Močnika, ki so bile takrat zelo nove, zdaj pa že so tako rekoč 20 let, praznujejo obletnico. In sicer so to nemške orgle, ampak nekako, če razmišljamo, kako so pa na tem prostoru v začetku 17. koncu, v bistvu koncu 16. stoletja igrali italijansko glasbo, je moralo biti tudi verjetno na inštrumentih, ki deloma niso bili primerni za italijansko glasbo in tako se bo moral nekako znajti italijanski organist Nicola Procaccini, ki bo izvajal, se pravi, eno orgelsko mašo, tako imenovano Claudia Merula, ki so jo zapisali v katalog arhiva Ljubljanske stolnice v začetku 17. stoletja. Ta maša je izšla v 70. letih 16. stoletja in poleg te maše bo Nikola izbral neke sorodne glasbe, tudi glasbo, ki je prav tako bila nekoč v arhivu Ljubljanske stolnice, pa tudi improviziral bo v enakem primernem slogu. Zdaj pa Claudio Merulo je res legendarni organist bil, ki je danes nekoliko v senci nekih drugih skladateljev, kot je Girolamo Frescobaldi, recimo, ne. Ampak je zelo slovel po izredni ornamentaciji na orglah. Imamo tudi neke te ornamentacije zapisane in eden takšnih virov so ravno orgelske maše. Se pravi, orgelske maše funkcionirajo tako, so na podlagi koralnih spevov, se pravi, mašnih koralnih spevov, ne, kjer je Eleison, Christi Eleison, potem Gloria, Necessis Deo, Credo, Sanctus Benedictus, Agnus Dei in tako naprej. Se pravi, imamo te koralne speve in potem dele teh koralnih spevov nadomestijo orgle s tem, da je koralna melodija nekako upletena v to orgelsko polifonijo, v to večglasje, v Merulovem primeru zelo ornamentirano, ne, z raznimi trilčki in figurami in tako naprej. In potem so eni deli besedila, jih slišimo pete, druge pa igrajo orgle, seveda orgle več igrajo. Ne. Potem so to nekoč prepovedali, ne vem, kateri papež je že bil, ki je to rekel, ne, ne, to pa ne gre. In, ne, orgelska maša, spravi, za virtuoznega organista in poleg Nikole Prokačinija bo nastopili štiri ansambelski pevci, slovenski Blaž Strmole, Gašper Banovec, Matjaž Strmole, Ambrož Rener, trije še danes sodeluje v ansamblu Ingenium, nekateri tudi v kvartetu As, pa niso vedeli, kako bi se tukaj poimenovali. In bodo zapeli tudi tri kratke Merolove motete, tako da bo nekako bolj zaokrožen program, je pa to bolj kot orgelski recital mišljen.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Ostajamo pri napovedi koncertov letošnjega festivala Radovljica. V ponedeljek 17. avgusta bo ob 20. uri v Radovljiški graščini koncert z naslovom Partenopina harfa. Umetniški vodja festivala Domen Marinčič.
1: Naslednji koncert potem 17. avgusta je recital. To je nekako tudi, kako bi rekel, se skozi leta je vsako leto kakšno posebno glasbilo, tudi po navadi. Tokrat je to, skoraj bi rekel, pozno renesančna harfa, dvojna harfa, kar pomeni, da ima dve vrsti strun, da so isti toni, se pravi, na dveh vrstah strun, malo bolj komplicirana harfa je to. In v Neaplju so že zgodaj, se pravi, v začetku 17. stoletja je cvetela glasba za takšno harfo, ki je izredno zahtevna, ki bi bila tudi za čembalista zelo zahtevna in kot je skladatelj, kot je Giovanni Trabacci, pa Ascanio Maione, mislim, da sta ona dva sta bila tudi harfista, še nekaj drugih jih je, Giovanni De Mac, recimo. No, in na tem koncertu bo nastopila avstrijska harfistka Margret Köll, ki že, mislim, da je kar nekaj tega repertoarja tudi posnela. Tukaj sem napisal lepo zgodbico, kako pride do tega naslova z nimfo Partenopo Sireno, v bistvu, ki je poskušala s svojim čarobnim petjem zapeljati Odiseja, ampak se je nekako temu izvil, da se je dal privezati na jambor in zamašili so mornarjem ušesa z voskom. Ona se je pa potem iz obupa pognala v morje,

0: ampak se ni utopila, ampak so jo valovi naplavili na obalo Neaplja, ki je potem postalo kraljestvo glasbo. Ne? Kot v bistvu čarobna, ima neko, nekaj v bistvu orfičnega, ne? Tako čarobnega njeno petje in v Neaplju je bil kot nek tak center, ki je danes nekoliko tudi že poznej, a ne, recimo Arkanđelo Corelli ni mogel verjeti, ko je šel tja in je slišal, kako muzicirajo, ne, rekel, si suona a Napoli.
1: Sedmi letošnji koncert bo v četrtek, 20. avgusta ob 20. uri v Radovljiški graščini.
0: 20. avgusta bo koncert z Bachovo glasbo, s sonatami za flauto in čembalo. Teh sonat je kar nekaj, ampak jih je ne vsako leto, ampak vsako desetletje jih je nekoliko manj, ker zdaj mislijo, da so nekatere, pri nekateri so sodelovali Bachovi sinovi in ni čisto jasno, kdo jih je napisal. In Eleonora Biščević je izbrala pač sigurno tiste, vse tiste, ki so zagotovo Bachove in pa nekatere druge po svojem izboru, tako da je tak zaokrožen koncertni program. Ona nastopa z mehiško čembalistko Melanie Flores. Eleonora je sicer rojena v Italiji, staršem iz Zagreba in ni v sorodu z slavnim slovenskim tenoristom, ki ima podoben priimek. Ja, seveda, to je, vsi vemo, ne, Bachove sonate. Jaz sem jih imel zelo rad, ko sem bil v osnovni šoli. Tako, čist zaradi zvoka, ne, te flaute in zaradi čembala. Nekatere so za čembalsko spremljavo, pri drugih je pa čembalo tako kot solist, a ne, igra tudi melodije, ne, kot obligatni vlogi, ne, zelo virtuozno. In to je nekaj, kar je Bach tudi v bistvu tako rekoč iznašel, ne, noben pred njim ni nekaj tacega, tako zahtevne glasbe za obligatni čembalo komponiral.
1: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Osmrtnica. V 69. letu je umrla Antonija Tončka Smrekar iz Krope. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 69. letu zapustila draga žena in mami Antonija Tončka Smrekar iz Krope. Pogreb bo jutri v petek 14. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Kropi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V današnjem literarnem utrinku gostuje mehiški pesnik, esejist, dramatik in literarni kritik Octavio Paz, ki je leta 1990 prejel Nobelovo nagrado za književnost. Leta 1933 je izdal prvo zbirko Divja luna in se gibal predvsem v pesniških krogih. Kratek obisk Pariza leta 1937 mu je približal nadrealizem, pisal pa je tudi pod vplivom budizma in hinduizma. V svojih delih je povezoval zgodovino in mitologijo. Prisluhnite njegovi pesmi Svetilka, ki jo je v slovenščino prevedel Ferdinand Miklavc. V noči brez telesa se trga in se privija samotna bolečina. Črna misel in ožgana semenka, bolečina grenkega ognja in sladke vode, bolečina v sovraštvu. Jasnina skrivnih utripov rastline prosojnega telesa bdi bolečina. Utihne ob dnevu poje po noči, govori z mano in govori samotna vesela bolečina. Oči žeje, prsi soli, vstopa mi v posteljo in vstopa mi v sen, grenka bolečina. Pije mi kri bolečina ptica, poseljuje pričakovanje, ubija noč živa bolečina. Prstan odsotnosti, sončnica pričakovanja in bdiče ljubezni stolp bolečine. Proti noči žeje in odsotnost, veliko prgišče življenja, izvir bolečine. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperij v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi. Za konec pa še v precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatori pojasnjujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, češ da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoje ta trenutek beležimo na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Previdno in strpno tudi na Gorenjski avtocesti od Kosez proti Šentvidu. Na Štajerski avtocesti gre počasi med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Vedite še, da zaradi kontrole prometa na avstrijski strani občasno zapirajo predor proti Avstriji. Srečno!

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno. Projekt povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se okrepi trajnostni razvoj območja. Delni partner v projektu je tudi Turizem Bohinj, zato več o projektu direktor Turizma Bohinj Klemen Langus.
2: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, tako veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta mal negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako, tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika, in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato ker pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti poceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsen, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, da nisem marketing, ki nisem razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je, in bo kultivirana.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Jutri nadaljujejo s festivalom Kašart. Kaj so pripravili in kaj nas čaka še do konca festivala, pa direktor turizma Žirovnica Matjaž Koman.
1: V četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bendom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten bend. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri zopet pravljičen večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci spod stova. Tako da vabljeni na en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem. Predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva dva dela, prvi in drugi del, ki se zaznamovala številne generacije Slovencev. Obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in postavljala delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in da bo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. V 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Kašart festivala se bo odvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri Savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši. In ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes. Gost je Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri Savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Jutri ob 8 bo v Radovljiški graščini na sporedu že četrti koncert festivala Radovljica, tokrat bo posvečen italijanski glasbi, predstavlja pa ga umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Četrti koncert sem naslovil italijanski zanos, tukaj je na sporedu predvsem italijanska glasba, trije koncerti za kljunasto flauto in godala, Alessandra Scarlatti, Antonija Vivaldija in Leonarda Lea za kljunasto flauto z Erasmom Žganjarjem. Potem pa bo Erazem igral tudi eno sodobno skladbo, on je velik virtuoz, on študira zdaj še v Salzburgu na Mozarteju, ima 23 let, upam, da to lahko tako povem. Pa moj študent je. Ne, to se je spremenilo od lanskega leta, jaz sem bil 4 leta v Hamburgu, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso in lansko leto, od lanskega leta sem pa, od oktobra sem pa na Mozarteju v Salzburgu kot naslednik Reinharda Goebla, ki se je izdajal za naslednika Nikolausa Arnoncourija, zdaj sem pa jaz vse premagal. In imam tudi Erazma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erazma, tako rekoč, in ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi, in imam tudi Erazma in druge študente, recimo Neža Klinar, ima pa pri meni glavni predmet in ona je pa sestavila ta kvartet, ki bo spremljal Erazma, tako rekoč, in ta kvartet sem pa jaz prisilil, da bojo igrali tudi se pravi glasbo, ki je povezana s Slovenijo, s čimer sem se jaz veliko ukvarjal, se pravi glasbo je 17. 18.

0: repertoar, ki leži v slovenskih arhivih deloma, in pa ena sonata bo Bonfortijeva, ki jo je leta 1703 posvetil ljubljanskemu škofu Ferdinandu Kuenburgu. Tako.
1: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Radio Triglav. Novice.
2: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoje ta trenutek beležimo na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Previdno in strpno tudi na Gorenjski avtocesti, od Kosez proti Šentvidu. Na Štajerski avtocesti gre počasi med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Vedite še, da zaradi kontrole prometa na avstrijski strani občasno zapirajo predor proti Avstriji. Srečno!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Izolskem svetilniku je kopanje od danes spet dovoljeno. Meritve morske vode so pokazale, da so vrednosti bakterije E. coli in drugih mikroorganizmov občutno pod dovoljenimi mejami. Na plaži Delfin pa opozorilo zaenkrat še ostaja. Vzrok onesnaženja še ni znan, pristojni pa dopuščajo možnost, da je fekalije v morje izpustilo eno od plovil. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko postal najsmrtonosnejši doslej, opozarja direktor Svetovne zdravstvene organizacije. Zabeležili so že več kot 4000 okužb in več kot 2000 smrti. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja še, da širjenje otežujejo nestabilne razmere, zdravstveni delavci pa dosežejo le okoli 30% obolelih. Proti temu sevu ebole za zdaj ni odobrenega cepiva ali zdravila. V Beneškem velikem kanalu pa so danes jutraj opazili delfina, ki je pritegnil številne prebivalce in obiskovalce. Župan Benetk je objavil video posnetek in voznike plovil pozval k posebni previdnosti. Oblasti sicer še ugibajo, ampak menijo, da gre za delfina Naneja, ki so ga v bližini Benetk opazili že večkrat.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Seznam zastojev se je skrajšal, previdno in strpno le še na cesti Bohinjska Bela Bled, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Srečno!

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi